0: Kovast.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB սմարտֆոնը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB սմարտֆոնը 149,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութսրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ծա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ինչ ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս 88.3 հաճախականությամբ արթնանում ենք միասին Սաքիս FM-ի հուղիղ եթերն է, մայիսի 14-րդ օրն է, 5-7-ի առավոտ է 8-ը մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում, Քիս FM-ը հասանելի ինչպես լինելով լսելի 88.3 հաճախականությամբ, այլև տեսանելի Քիս FM.am վիզուալ հարթակով, այնպես որ մեր ռադիո դիտողներին եւս ջերմ բարևներ ենք ուղարկում։ Մինչև ուշ երեկո Քիս FM-ը կլինի ձեր կողքին, անդրադառնալու ենք որ ամենահետաքրքիր կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, եթե նոր եք արթնացել, առաջարկում ենք անել ձեր սիրելի որևիցե արարողակարգ, որը դուք առավոտյան ժամերին անում եք, ինչը ձեզ ուրախացնում է, գուցե թեյ խմել, ջուր խմել, սուրճ խմել, հաց ուտել, չգիտեմ, քայլել, շարժվել, ուղղակի պարկել, արթնանալ, մտորել, ինչ որ կցանկանաք, որտեղ էլ որ լինեք, ինչ էլ որ անեք, Քիս FM-ը ձեզ մաղթում է որվա խաղաղ ընթաց, գուցե արդեն շատ-շատերը ճանապարհներին են, երթևեկության մեջ են, գուցե շատ-շատերը դեռ նոր են զարթնում, գուցե ոմանք արդեն վերադառնում են աշխատանքի գիշերային հերթափոխից հետո, ցանկացած պարագայում թող որ ձեր օրը լինի ստացված, թող որ օրը լինի խաղաղ, գուցե ոմանք ուղղակի աշխատանք են փնտրում, դա էլ թող լինի ձեր կամքով սիրելի ռադիո լսողներ, մի խոսքով ցանկացած հարց միասին կլուծենք, կփորձենք լուծել ամենայն դեպս, դե իսկ Քիս FM-ը ձեզ մաղթում է որ խաղաղ ստացված եւ հաջողակ սկիզբ ու ընթացք։ Իմ ունազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

Եվս մեկ անգամ բարի լույս ենք ասում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ն եք դուք լսում, հարգելի ընկերներ, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը։ Տեղեկություններ արդեն Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, երթևեկության մասին սկսենք վթարից, որը տեղի ունեցել Քրքորյան փողոցում դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Բեռնատարի մասնակցությամբ։ Եվ թվում է, թե օրենօրը սկսվում, բայց արի ուտես արդեն ունենք մեքենաների կուտակումներ այս հատվածում, հետևաբար պետք է զգուշ եւ ուշադիր լինել։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, վթար ունենք Քրքորյան փողոցում դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Բեռնատարի մասնակցությամբ երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Եվս մեկ վթար էլ ունենք հյուսիս հարավի սկզբնամասում, այստեղ նույնպես մեքենաների կուտակումներ կան, պետք է լինել զգուշ եւ ուշադիր։ Սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ։
1: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
2: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր

Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Շոք է, հոգ

0: ԿՏՄ կայքում։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010-250-883.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

Ինչ բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաջողականությունը, եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ են կողարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր գուցե նոր են արթնացել, ովքեր վաղուց են արթնացել ու արդեն իրենց գործերով են, ովքեր գործերից հետո վերադառնում են տուն եւ առհասարակ Kiss FM-ը ձեր կողքին է, ինչպես յուրաքանչյուր օր, այնպես էլ այսօր։ Անդրադառնալու ենք օրվա կարևոր հարցերին, խոսենք հցանումների մասին, կանադառնակ եղանակային կանխատեսումներին, տարադրամի շուկա, կրիպտոարժույթ, լուրեր, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, որը դեռ առջևում է, կհասցնենք ամենակարևորին անդրադառնալ, հիշեցնեմ, որ օրվա ընթացքում նաև խաղալու ենք ռսմաթով կճուճ, այնպես որ Kiss FM-ը ձեր կողքին է, միասին վստահաբար կհաղթահարենք բոլոր դժվարանցանելի և անհաղթահարելի թվացող իրավիճակները։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, բոլորիս բարի լույս։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին ինֆորմացիա խցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նախ հիշեցնենք, որ վթար ունենք Քրքորյան փողոցում դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի գնացող հատվածում Բեռնատարի մասնակցությամբ, այստեղ առայժմ մեքենաների հոսքը պահպանվում է, եւս մեկ վթար էլ ունենք Լուսավորիչ փողոցում, հետեւաբար այստեղ նույնպես պետք է լինել զգույշ եւ ուշադիր։ Եվս մեկ վթար Արտաշատի խճուղի բարձրացող կողմում դեպի Նորագավիթ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է, ռադիոլսողները խորհուրդ են տալիս երթևեկել, շրջանցել այսինքն ներքին Չարբախով, որտեղ համեմատաբար ազատ է երթևեկությունը, սակայն իհարկե խցանված է, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Արտաշատի խճուղին, այն թափի կողմից դեպի վերև, դեպի Նորագավիթ, այստեղ ունենք վթար, որի հետևանքով էլ երթևեկությունը ծանր է։ Եվս մեկ վթար Մասիվից դեպի Ջրվեժ, Բեռնատար պլյուս Մարդատար, որի հետևանքով այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Մի խոսքով, վթարաշատ ենք սկսել առավոտը, հուսանք այս վթարներով կսահմանափակվենք օրվա ընթացքում, այո, խցանումները խցանումներ, բայց վթարներից փորձենք հնարավորինս խուսափել։

Առավոտ սկսելու շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիո լսողներ 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկություններ խցանումների վթարների մասին։ Քիչ առաջ ասացինք վթարը շատ է սկսվել օրը, աչքով չտանք, թող այդքան վթարներով ավարտվի այս օրը, այո, խցանումներ, բայց գոնե վթարներ չլինեն, բայց դե ով եմ բանատեղ դնում, որ ասում է, իրականում կրկին ունենք տեղեկություններ վթարների մասին, համ հին վթարներին անդրադառնանք հիմա սիրելի ռադիո լսողներ և անդրադառնանք նաև նոր տեղեկությունների կրկին վթարների հետ կապված Kiss FM-ի եթերում։ Նախ հիշեցնենք, վթար Քրքորյան փողոցում դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի բեռնատարի մասնակցությամբ։ Եվս մեկ վթար ունեն Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում, մի վթար էլ տեղի ունեցել Արտաշատի խճուղում, այն թափի կողմից դեպի Նորագավիթ բարձրացող կողմում, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը գերծանրաբեռնված է։ Մեր ռադիոլսողները գրում են, վթար, ահա որ վթար, Մասիվից դեպի Ջրվեժ բեռնատար Plus Մարտատար 4-րդ massivi կամրջի տակից երթևեկությունը կանգնած է Ջրվեժ գնացողներ, հաշվի առեք սա որպես զգուշացում, հա, մեր ռադիո լսողների կողմից, որպեսզի 4-րդ massivis դեպի Ջրվեժ գնալիս հաշվի առնեք ստեղծված իրավիճակը, այստեղ Բեռնատարի եւ Մարտատարի մասնակցությամբ ունենք վթար։ Ադոնցից դեպի Ազատության պողոտա մտնող հատվածում ունենք վթար, երթևեկությունը կրկին ծանրաբեռնված է, հիշեցնում եմ խոսքը, Ադոնցից դեպի Ազատության պողոտա մտնողի մասին է։ Եվս մեկ վթար Իսակով բարձրացողում դեպի կենտրոն վերջին արագաչափի մոտ, գրում են մեր ռադիո լսողները, անպայման հաշվի առեք այս ինֆորմացիան եւս, որովհետեւ Իսակովում նույնպես կարծես թե արդեն նկատվում են մեքենաների կուտակումներ, կրկնում եմ, դեպի կենտրոն գնացողում դեպի հաղթանակի կամուրջ, այսինքն ունենք վթար, երթևեկությունը դժվար անցանելի է։

0: պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

Արգելյոր ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք Մասիվից ջրվեժ գնացող ճանապարհահատվածին, չհասած Բագրևան փաստորեն ունենք վթար այս հատվածում է, ընդ որում բեռնատար չի, իմ ռադիոլսողները հայտնում են, որ երկու մարդատար են եւ բավականին լուրջ վթար է տեղի ունեցել, երկու մեքենաներն էլ լրջորեն վնասվել են, խնդրում ենք եւս մեկ անգամ հորդորում ենք լինել զգույշ ավտոճանապարհներին, լինել ուշադիր, հնարավորինս պատասխանատու մեկս մյուսի հանդեպ, որովհետև արդեն ինչքան ժամանակ է մենք այսպես խոշոր եւ լուրջ վթարների մասին տեղեկություններ ենք ստանում, եւ այտենց օր չկա, որպես այդպիսին լուրջ վթարի մասին ինֆորմացիա չստանանք, փորձենք լինել զգույշ ճանապարհներին, ուշադիր, զգոն եւ պատասխանատու մեկս մյուսի կյանքի հանդեպ։ Kiss FM-ն է, դուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում, որը վերաբերում է խցանումներին եւ տեղեկությանը, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095-883-883, ինչի համար իհարկե անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին 095-883-883։

Դե ինչ բարի լույս, եվս մեկ անգամ հաջողակորվա ընթացք ենք մաղթում էր բոլոր հրաջալսողներին, Kiss FM-ի լավագույն հիթերի ներքո և սիրելի ընկերներ, ակել եմ մի հետաքրքիր փաստի եւս անդրադառնանք Kiss FM-ով միասին, որպեսզի միասին մի հետաքրքիր բանից խոսենք, երբևէ զգացել եք այնպիսի մի զգացողություն, երբ արթնանում եք, բայց ձեր ուղեղը դեռ քնած է։ Գիտնականները սա կոչում են քնի իներցիա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Արթնանալուց անմիջապես հետո, հատկապես այդ ժամանակահատվածում, երբ ձեզ արթնացրել են կտրուկ կամ քնի ինչ-որ սխալ ժամի, մարդու ուղեղին ժամանակ է պետք լիովին, այսպես շակերտավոր ասենք, միանալու համար։ Այս ընթացքում մենք կարող ենք զգալ ռեակցիաներ ավելի դանդաղ, ծրվածություն և ինչ-որ տարօրինակ զգացողություն, որ մեր մտքերն ուշանում են։ Այս վիճակը սովորաբար տևում է մի քանի րոպեից մինչև կես ժամ և սա իրականում լիովին նորմալ է։ Պարզբաները կարող են օգնել ավելի արագ վերականգնվել, գուցե լույսը, շարժումը, ջուրը և մի փոքր ժամանակ առանց շտապելու։ Այսպիսով, եթե առավոտյան ժամերին այսպես զգացողությունները դեռ չեն արթնացել 100%-ով, դա իրականում ծուլություն չէ, դա պարզապես մեր ուղեղն է և այն կամաց-կամաց այսպես գերբեռնում է համակարգը։ Մաղթում ենք, որպեսզի ձեր օրը լինի ստացված, թող որ միացումները արագ տեղի ունենան և թող որ օրը ձեզ միայն ու միայն հաջողություն բերի։ Սա Kiss FM-ն է։

Բալե շուրթերի մասին, բալե, բալի, բալից շուրթերի մասին հիթ լսեցինք Kiss FM-ով, հիմա լսում ենք ինքներս մեզ գրկելու մասին հիթ, այսպես շատ պաշտպանողական հիթեր են, մեկը մեկի հետևից Kiss FM-ով և արգի լորածը լսողներ այս պահին անդրադառնանք նաև երթևեկությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում և տեսնենք, թե այս պահին ինչ թարմ տեղեկություններ կան, մի շարք վթարների մասին ինֆորմացիա սկսեցինք առավոտը, դե իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, նշենք, որ միասնիկյան իջնողն է Գերծ Անդրաբեռնված, Գայի Պողոտա իջնողը եւս Աճարյանում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Արմենակյանը եւս դժվարանցանելի է Սալալանջի ոլորաններից դեպի Տերյան ու Աբովյան, Աբովյանը իջնող կողմը դեպի Բժշկական, ունենք մեքենաների կուտակումներ Ազատության Պողոտայում, թե Ռայկոմի հատվածում, թե Մոնումենտի հատվածում իջնող կողմում դեպի Հաղթանակ Զբոսայգի, Կիևյանը երկկողմանի եւս Սանրաբեռնված է, Բարեկամության հարակից հատվածներում ունենք ցանումներ, հիշեցնեմ, որ Կիևյանը կարող էինք շրջանցել Աջափնյակի մետրոյով, բայց մետրո չկա, հետևաբար Կիևյան փողոցում հաշվի առեք, որ ռոպեների կորուստ եք ունենալու, Հալաբյանը եւս Գերծ Անդրաբեռնված է, իջնող կողմը, Քրքորյան Սեբաստիա հատվողում նույնպես ունենք ցանում, Ծիծեռնակաբերդի խճուղով, Բրազիլիայի հրապարակով, Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ հատվածը նույնպես դժվարանցանելի է, մեքենաների մեծ հոսք ունենք Դավիթ Բեկի իջնողում, Կերկեսի Խաչմերուկային հատվածում, Շիրակ Արտաշեսյան հատվողում, Արտաշատի խճուղուց դեպի Տեցիկ Ռուք, այս հատվածում նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, Դավթաշենի կամուրջից Կոմիտաս, Կոմիտասը դեպի Վաղարշյան, ինչպես նաև Օթանավակայանի Խաչմերուկինքից նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, պայմանավորված մեքենաների մեծ հոսքով, նույնը վերաբերում է նաև Բաղրամյան Պողոտայի իջնող ուղությանը դեպի Պրոշյան Խաչմերուկ։

0: գովաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading@RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարք իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883։

Kiss. Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ Kiss FM-ով հիշեցնեմ, որ ջրվեժ տանող ճանապարհահատվածում Massive-ի կողմից չհասած Բարգրևանդի խաչմերուկ խոշոր վթար ունենք։ Այստեղ երթևեկությունը հաշվի առեք, որ գեր խցանված է ռոպեների լիքը կորուստ է հնարավոր։ Դավիթ Բեկիչ նողում նույնպես մեքենաների հոսքը պահպանվում է, Կինո Հայրենիքի խաչմերուկը Նժդեհինքից, առաջին մասի Կալցովոյինքից նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, երրորդ մասի հարակից հատվածներում նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, Շիրակը, Իսակով բարձրացող Սեբաստյան Քրքորյանի հետ հատվողը, Սերվիզի խաչմերուկը, Կիևյան, Հալաբյան, Արաբգիրի որոշ հատվածներ։ Մի խոսքով, երթևեկությունը մայրաքաղաքում սկսել ենք թեժ, Միասնիկյան իջնողում նույնպես դժվար անցանելի իրավիճակ է, Ազատության պողոտան, Բացի Ձեռնակաբերդի խճուղի Աթենքովիչնողը, փորձում ենք լինել զգույշ ավտոճանապարհներին եւ հել ավելի ուշադիր։ Եվ հետեւում ենք լուրերի թողարկմանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արդեն 5 րոպեից։

0: Pijama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News լրատվական թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 14-ն է, օրը 5:07-ի ուղիղ եթերում էլ այս պահից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Թողարկումն առաջարկում եմ սկսենք մարզական լուրերից։ Մշամարտի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ մինչև 17 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում 92 կիլոգրամ քաշային Ալեքսան Շալջյանը դարձավ արծաթե մեդալակիր, իսկ 45 կիլոգրամ քաշային Վազգեն Վարդանյանը բրոնզե մեդալակիր։ Այլ թեմաներ. 3 մայիսի 13-ին աշտարակի ներսես աշտարակեցու հրապարակում ժամը 19:30-ից մեկնարկել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը աերոնկարահանման միջոցով իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 19:55-ի դրությամբ հրապարակում եւ հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 2250 մարդ։ Նշվում է, որ հաշվարկն իրականացվել է մասնակիցների անհատական հաշվարկի միջոցով, հաշվարկում ներառված չեն ծառերի տակ գտնվող մարդիկ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հանձնարարել է ծառայողական քննություն անցկացնել այն տեղեկության առնչությամբ, ըստ որի Ապարան համայնքի ուսուցիչներին եւ աշակերտներին դասաժամերին բերել են երկրում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավին։ «Ոչ մի խախտում չի կարող մնալ առանց հետևանքների, ես հանձնարարել եմ, նշանակվել է ծառայողական քննություն, ես վաղը ճեպազրույց կհրավիրեմ եւ կպատասխանեմ հարցերին», հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանն Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության թղթակցին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Ապարան համայնքի դպրոցների ուսուցիչներն ու աշակերտները դասերի ժամանակ մասնակցել են իշխող կուսակցության նախընտրական քարոզարշավին։ Փաստ թերթը գրում է, ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություն կատարել հարկային օրենսգրքում։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է ռեզիդենտ հանդիսացող հայաստանի քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման եւ դրան զուգահեռ սոցիալական ծախսերի համակարգ, որի շրջանակներում հայտարարատունները հնարավորություն ունեն իրենց վճարած եկամտային հարկի գումարներից հետ ստանալ տարվա ընթացքում իրենց համար կատարված ու փաստաթղթերով հիմնավորված առողջապահության ու կրթության ծառայությունների գծով ծախսերի մի մասը։ Նախագծով առաջարկվում է ընդլայնել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգին զուգահեռ ներդրված սոցիալական ծախսերի շրջանակը։ Մասնավորապես առաջարկվում է սահմանել, որ 2027 թվականի հունվարի 1-ից սոցիալական ծախսեր են համարվում նաև ոչ առևտրային կազմակերպություններին և զանգվածային դրատվության միջոցներին հայտարարատու ֆիզիկական անձանց փոխանցած դրամական միջոցները։ Բացի այդ, առաջարկվում է նախատեսել, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների և զանգվածային դրատվության միջոցների շրջանակը սահմանելու է կառավարությունը, գրում է թերթը։ Քրեական ոստիկանության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը բացահայտել է բարձր տեխնոլոգիաներով իրականացվող հանցավոր գործունեություն։ Ըստ տվյալների, մի խումբ անձի Կարագածոտնի մարզի Կարբի գյուղի առանձնատներից մեկում համակարգչային տեխնիկայի և հատուկ ծրագրերի միջոցով իրականացրել են խոշոր համակարգչային հափշտակություններ։ Ապրիլի 29-ին իրականացված խուզարկության հայտնաբերվել և արգրավել են համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ և այլ սարքավորումներ։ Խումբը զբաղվել է նաև զանգերի անօրինական տերմինացիայով, միջազգային հեռախոսային հոսքերը տեղական զանգերի տեսքով փոխանցելով հայկական ցանցեր։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Այժմ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, որտեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված և անկայուն։ Իսլամաբադում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանակցությունների մասին հաղորդագրությունները միայն արտացոլում են երկխոսություն հաստատելու փորձերը։ Շփումներն անկանոն բնույթ են կրում և մինչ այժմ արդյունք չեն տվել։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելը, չնայած հայտարարված հրադադարին, շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանի տարածքին, ինչը վկայում է հրադադարի ռեժիմի փաստացի խախտման մասին։ ԱՄՆ Սենատը կրկին արգելափակել է դեմոկրատների բանաձևը, որը նպատակ ուներ սահմանափակել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունը պետությունները Իրանի դեմ ռազմական ուժ կիրառելու հարցում, հաղորդում է CBC News-ը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին զգուշացրել է Իսրայելի հետ դավադրության մեջ մտնող պետությունների պատասխանատվության մասին։ Թշնամությունն Իրանի մեջ ժողովրդի հետ հիմար արկած է, միևնույն ժամանակ Իսրայելի հետ դավադրությունը աններելի։ Նրանք, ովքեր Իսրայելի հետ դավադրության մեջ են մտնում, պառակտում սերմանելու նպատակով պատասխանատվության կենթարկվեն, գրել է Արախչին X սոցիալական ցանցում։ ԱՄՆ-ն հույսունի Չինաստանից ավելի ակտիվ քայլեր ստանալ Հորմուզի նեղուցով նավարկությունը վերականգնելու ուղղությամբ Fox News հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ «Մենք հույս ունենք համոզել նրանց ավելի ակտիվ դեր խաղալ, ստիպելու Իրանին հրաժարվել այն ամենից, ինչ նրանք այժմ անում են Պարսից ծոցում», հայտարարել է Ռուբիոն։ Սլովակիան փակել է Ուկրաինայի հետ սահմանի բոլոր անցակետերը, այս մասին հայտնել է Սլովակիայի ֆինանսական գերատեսչությունը։ Արեստական բանականության աշխարհի երկու ամենաազդեցիկ դեմքերը՝ Իլոն Մասկն ու Սեմ Ալտմանը, այսօր արդեն ոչ միայն տեխնոլոգիական մրցակիցներ են, այլև դատական դահլիճում միմյանց դեմ պայքարող հակառակորդներ։ Դատական քննության կենտրոնում ոչ միայն OpenAI-ի կառուցվածքն է, այլև հիմնարար հարցում, ում կարելի է ընդհանրապես վստահել արեստական բանականության զարգացումը, որը կարող է փոխել մարդկության ճակատագիրը, գրում է Axios-ը։ Օքլենդի դաշնային դատարանում իրենց առաջին ցուցմունքների ընթացքում OpenAI-ի գործադիր տնօրեն Սեմ Ալտմանը կտրուկ մերժեց Իլոն Մասկի մեղադրանքները, ըստ որոնց OpenAI-ը և Microsoft-ը փաստացի գողացել են բարեգործական կազմակերպությունը, հրաժարվելով դրա սկզբնական ոչ առևտրային առաքելությունից հանուշահույթի։ Սակայն Մասկը ներկայացնում է բոլորովին այլ պատկեր. Tesla-ի և XAI-ի հիմնադիրը ներկայացնում է որպես OpenAI-ի սկզբնական առաքելության պաշտպան, արեստական բանականության զարգացում, հասարակության շահերի համար, ոչ թե ֆինանսական օգուտի համար։ Մասկի կողմից 2024 թվականին ներկայացված հայցի համաձայն Ալտմանը, Գրեգ Բորկմանը, OpenAI-ը և Microsoft-ը դավաճանել են ընկերության սկզբնական իդեալներին կոմերցիոն շահերը հասարակական բարօրությունից վերդասելով։ Ի պատասխան Ալտմանը հայտարարել է, որ հենց Մասկն է սկզբում ցանկացել օգտագործել OpenAI-ը սեփական շահի համար, ձգտելով վերահսկողություն ստանալ ընկերության նկատմամբ կամ այն ինտեգրել Tesla-ի հետ։ Վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ, որ հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Երևանում մթնոլորտային օդի որակը մայիսի 5-ից 11-ը։ Ըստ դրա, փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան կենտրոնում և նոր Նորքում։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում, կհանդիպենք։

Ինչ-որ լուսիրելի ռադիոլսողներ, քեզ ՀՀՄ-ն դուք շնորհակալ լսել լուսանոթ.3 հաճախականությանը։ Անթամները օպեների առաջ լսեցինք լուրերի առաջին կարևոր թողարկումներից մեկը եւ ինչով շատ ուշ երեկո յուրական ճյուղի ժամի ամեն ժամը 1-ը տվելու ենք լրատվությանը քեզ ՀՀՄ-ի ուղիղ եթերում։ Եվ այս պահին ձեզ ներկայացնեմ նաեւ երթևեկության վերաբերող մի քանի կարևոր տեղեկություն հարգելի ռադիոլսողներ եւ տեսնենք թե այս օպեներին ինչ թարմ տվյալներ ունենք եւ որ ուղղությունները պետք է շրջանցել ժամանակի կորստից գլխացավանքից ներվեր կայքայելուց խուսափելու համար, երկե փորձում ենք միմյանց օգնել շրջանցել խցանումները։ Ընդամենը մի քանի վարկյան անց ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Եվ այսպես հիշեցնեմ, որ վթար ունեինք Մասիվից դեպի Ջրվեշ ճանապարհ հատվածում չհասած Բագրևանդի խաչերուկ, ընդ որում լուրջ էր վթարը բավականին, հիմա էլ հակառակ կողմում իջնող հատվածում է տեղի ունեցել վթար, եւ այստեղ արդեն երկ կողմանի երթևեկությունը գերխը ցանված է, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ուշադիր։ Գայ Պողոտա իջնողը եւս դժվար անցանելի է, հիսակով բարձրացող Հալաբյան իջնող, Միասնիկյան իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, երթևեկությունն անանցանելի է նաեւ Արշակունյա բարձրացողում դեպի Կրկես, Դավթաշենի կամրջից էլ դեպի Կոմիտասի Պողոտա գնացող ուղությամբ։ Նշեմ նաև Սարալանջի ոլորանները, դեպի Տերյան ու Աբովյան, Աբովյանը երկկողմանի, թե Պուրակից իջնողը դեպի Բժշկական, այսինքն Կորյունի խաչմերուկ, եւ թե հակառակ ուղությունը նույնպես անանցանելի է։ Եղեք զգուշ եւ ուշադիր, սա քիսը ֆեմնա։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Գահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ գահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Տեսնենք, տեսնենք ինչ տեղեկությունները տարածել փրկարար ծառայությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը մարզերի ճանապարհների հետ կապված տեղեկություններ, Լարսի ճանապարհին եւս անդրադառնանք։ Փրկարար ծառայությունը հայտնում է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, դե իսկ Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարսելեռնային օդերթաբանական կայանից դեպի Ամբերդ Համրոց եւ Քարելիչ տանող ավտոճանապարհները առայժմ շարունակում են մնալ Փակ։ Ստեփանց Մինդա, Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Stay Love, Սիրային հիթ ենք լսում Քիսաֆամով 83 հաճախականությամբ եւ առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ ջերմ բարաններ ուղարկելուն զուգահեռ մաղթենք որ շատ սիրեք սիրելի ռադիո լսողներ եւ լինեք սիրված ասեք որ սիրում եք

Ամոթ չի, դրա մասին այո, շատ հաճախ պետք է բարձրաձայնել, որովհետև պաթետիկ թող չհնչի, բայց այո, սերը հիմնականում կյանքի շարժիչ ուժն է։ Եվ Kiss FM-ով ձեզ շատ սիրելով անդրադառնանք երթևեկությանը, սա էլ սիրո իրատեսական դրսևորում է, և փորձենք շրջանցել խցանումները միասին։ Եվ այսպես Աբովյան քաղաքից դեպի Երևան ճանապարհահատվածում Գայպոս չհասած երկու տարբեր վթարներ ունենք միմյանցից 100 մետր հեռավորության վրա, ինչի հետևանքով երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Կրկնում եմ, քաղաք Աբովյանից դեպի Երևան Գայպոս չհասած երկու տարբեր վթարներ միմյանցից 100 մետր հեռավորությամբ երթևեկությունը ծանր է։ Միասնիկյան իջնողում նույնպես ունենք վթար, չհասած Հերացի, որի հետևանքով իջնող կողմը Հավանի կամրջից դեպի Հերացի երթևեկությունը ծանր է, Սարալանջից դեպի Հերացի Վերին Սարալանջից նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Հիշեցնենք, որ Մասիվից դեպի Ջրվեշ Թևոսյան փողոցում լուրջ վթար ունենք, թե բարձրացողում իջնողում նույնպես տեղի ունեցել վթար, երկկողմանի երթևեկությունը ծանր է։ Նշենք նաև Հալաբյանը, Քրքորյան փողոցը, Նոյ Թաղամասից դեպի Քրքորյան ուղղությունը ևս ծանր է, ինչպես նաև Բագրատունյացը Երևանյան լճի կողմից դեպի Գարեգին Նշտեհի հրապարակ։ Հետևյալն է առաջում իրավիճակը, ցանկացած այլ լրացման դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883

0: պատրաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շոք է։ Հոգ

0: Սկետ է եմ կայքում։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, նախ տեղեկացնենք, որ սպահին մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը պլյուս 17 է, սակայն սա առավելագույնը չէ։ Ցերեկային ժամերին օրվան ընթարաջ մինչև 23 աստիճան դեռ կանխատեսվում է։ Առանձնեղումների եղանակը կպահպանվի, սակայն օրվա ընթացքում հնարավոր է դիտվի նաև անպամացություն, երեկոյան ժամերին էլ կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Իդեպ նույնը վերաբերում է նաև մարզերին, հիմնական ում առանձնեղումների է, սակայն որոշ շրջաններում գուցե դիտվեն կարճատև անձրևներ, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, գուցե դիտվի նաև անպամացություն։ Ինչ վերաբերում է օդի առավելագույն ջերմաստիճանին, այն այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Սյունիքի հովիտներում, մինչև պլյուս 28 աստիճան է սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3-ով, վաղվանից մինչև ամսի 16-ը ցերեկային ժամերին աստիճանը բարձր կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով ինֆորմացիայի արտավեկության մասին եւ ոչ միայն, հետեւյալ տեղեկությունն ենք ստանում, այսինքն հաղորդագրությունը կարդամ հենց ձեր կողմից ուղարկված. Շենգավիթ ֆուտբոլի ակումբի մոտ երկու հատ աղբաման է այրվում, ժողովուրդը հանգցնում է, ծխում են, գցում են մեջը արդեն, այսպես միշտ տեսնում ենք, հաճախ են անում, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, կրկնում եմ խոսքը Շենգավիթ ֆուտբոլի ակումբի հատվածի մասին, այստեղ երկու աղբաման է այրվում, ժողովուրդն է հանգցնում, գրում են մեր ռադիոլսողները, հայտնում են, որ պատճառը հենց չհանգցած ծխախոտի մնացորդների նետելն է դեպի աղբաման։ Նախ ասենք, որ ծխելը վնասակար է առողջությանը, հետ մեկ, երկրորդն էլ լավ, ինչքան կարելի ասել էս աղբի հետ կապված, էլ ինչքան կարելի այդ տարական բաներին անդրադառնալ եթերով, որ պետք չի անել այդպես, մի արեք այդպես, մոտենանք մի քիչ ցիվիլ ապրելակերպին, էլի իսկապես չգիտեմ ինչքան կարելի է այս մասին խոսել, անդրադառնալ, որ պետք է լինել զգույշ, պատասխանատու, ուշադիր, չվարվել նման անկապ ձևով, ոչ միայն հա մայրաքաղաքի մասին է խոսքը, մեր ամբողջ Հայաստանի ճանապարհներին թեկուզ աղբը չնետել չնախատեսված տեղերում, մեքենայի պատուանը չիջեցնել, շպրտել դուրս եւ այլն, այնքան էսպիսի տարբեր հաղորդագրություններ ենք մենք ստանում է ռադիոլսողների կողմից, որ ասում են էլ որն ասենք, էլ որը, բայց դե չենք հոգնում, իհարկե պարբերաբար այս մասին խոսելու ենք, անդրադառնալու ենք եւ հուսանք ինչ-որ մի փոփոխություն շատ շուտով միասին կունենանք։ Kiss.

Տեղեկություններ խցանումների մասին Kiss FM-ի հողիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին հաղորդագրություններ ձեր կողմից, բարև ձեզ, Արշակունյացից մուտք դեպի Գարեգին Նժդե, վթար, երկու մեքենա Միքայել ջան գրում են մեր ռադիո լսողներ, անչափ շնորհակալ ենք ձեր ուղարկած բոլոր տեղեկությունների համար, միասին իհարկե փորձում ենք այս կերպ շրջանցել խցանումները, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ Արշակունյացից դեպի Գարեգին Նժդե մտնող հատվածում ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, այնպես որ եղեք զգուշ եւ ուշադիր։ Նշենք, որ Թևոսյանից դեպի Ջրվեժ գեր խցանված է երթևեկությունը շարունակում մնալ, այստեղ նաև բարձրացող կողմում արդեն երկու տարբեր վթարներ ունենք մոտ 1 կիլոմետր միմյանցից հեռավորությամբ, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, Մասիվից դեպի Ջրվեժ Թևոսյան փողոցը գեր խցանված է։ Միասնիկյանից իջնում ենք Հերացի փոքր կամուրջ Նանցանք, այս հատվածում ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ, որի հետևանքով Միասնիկյան իջնողը գեր խցանված է Ավանի կամուրջից դեպի Հերացի։ Հիշեցնում եմ պատճառը, տեղի ունեցած վթարն է ավտոբուսի մասնակցությամբ, Արմենակյան իջնողն է գեր ծանրաբեռնված, ինչպես նաև հիշեցնենք, որ Քաղաքաբովյանից դեպի Մայրաքաղաք Գայփոս չհասած երկու տարբեր վթարներ ունենք միմյանցից 100 մետր հեռավորությամբ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։

մեկ հետևից հնտիշ հիթեր ենք լսում Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին հիշեցնեմ որ արշակունյացից դեպի Գարեգին նշտեղ ունենք վթար երթևեկությունը դժվար անցանելի է նշտեղի հրապարակում նույնպես վթար ունենք այստեղ արդեն բեռնատարի մասնակցությամբ բնականաբար այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնված իրավիճակ տեսիկ ռուգում կատարում են փոսալցման աշխատանքներ որի հետևանքով երթևեկությունը այստեղ դժվար անցանելի է հիշեցնում եմ փոսալցման աշխատանքներ են տեսիկ ռուգում Աբովյանի գայի պոստի հատվածն էլ բացվել է վթարված մեքենաները հանել են հայտնում են մեր ռադիոլսողները իրավիճակն արդեն անցանելի է փոխարենը շարունակվում է մնալ ծանր միասնիկյանի ճնողը հիշեցնեմ չասած հերացի ունենք վթար

0: հարգավածդ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19։

0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 00141049, դրված 06042026։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ առևտրի սահմանափակումները հանելու մասին հայտարարությունը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը։ Այս քայլը ցույց է տալիս երկու երկրի տնտեսական կապերն ընդլայնելու և Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տևական խաղաղության ու բարեկեցության խթանելու հանձնառությունը։ Համագործակցությունն ամրապնդելու ուղղությամբ Հայաստանի ու Թուրքիայի շարունակական ջանքերը ի շահ տարածաշրջանի ժողովուրդների բարօրության արժանի են գովեստի, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ տեղեկացրել էինք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև մաքսային իմաստով ուղիղ առանց վերաձևակերպումների առևտուրը դարձել է հնարավոր։ Հայաստանի տարածքով թռիչքների աերոնավիգացիոն սպասարկման օրական հասույթն ավելացել է ավելի քան 1100 եվրոյով Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնում են Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից ներկայացնելով մարտ և հունվար ամիսների տվյալները։ Հայաերոնավիգացիան կերության տվյալների համաձայն Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով մարտի 1-ից ապրիլի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի օթային տարածքով տարանցիկ թռիչքները 2026 թվականի հունվար-փետրվարի համեմատ աճել են օրական միջինը 43 թռիչքով։ ՏԿ-ից հայտնում են, որ ապրիլի տվյալները կհաշվարկվեն մայիսի երկրորդ կեսին։ Թայվանի խնդիրը Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերությունների ամենակարևոր հարցն է և դրան գրագետ մոտեցումը կերաշխավորի երկու երկրների միջև կայունությունը, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման ժամանակ, այս մասին հաղորդել է Սինհուա գործակալությունը։ Եթե այս հարցը արդյունավետորեն չլուծվի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև կառաջանան հակամարտություններ, որոնք կհանգեցնեն երկկողմ հարաբերությունների լուրջ վատ տարածման և երկու երկրներին էլ վտանգավոր դրության մեջ կդնեն, զգուշացրել է Սին։ Նա ընդգծել է, որ Թայվանի անկախության տեսլականը և Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն անհամատեղելի են։ Երկու առաջնորդի հանդիպումից առաջ Վաշինգտոնում Չինաստանի դեսպանատունը Չինաստանի համար սահմանել է 4 կարմիր գիծ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում։ Դրանց թվում են Թայվանի հարցը, ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները, քաղաքական համակարգը, նաև Չինաստանի զարգացման իրավունքը։ Reuters-ը հաղորդել է, որ ԱՄՆ-ն հավանաբար կխնդրի Չինաստանին Իրանին մղել համաձայնության։ Չինաստանն իր հերթին կարող է խնդրել Վաշինգտոնին փոխադարձաբար զիջումներ անել Թայվանի հարցում։ Սի Ցինփինը նշել է, որ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի երկկողմ հարաբերություններում կարևոր է խուսափել Ֆուկի Տիդեսի թակարդից, այս մասին նա հայտարարել է Պեկինի ժողովրդական ժողովների տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման ընթացքում։ Կկարողանան Չինաստանն ու ԱՄՆ-ն հաղթահարել այսպես կոչված Ֆուկի Տիդեսի թակարդը և ստեղծել մեծ տերությունների միջև հարաբերությունների նոր մոդել։ Սրանք պատմության, աշխարհի և ժողովուրդների կողմից առաջադրված հարցեր են, ասել է Սի Ցինփինը։ Չինաստանի նախագահն ընդգծել է, որ ներկայում միջազգային իրավիճակը անկայուն է, ուստի Չինաստանն ու ԱՄՆ-ն պետք է ձգտեն համատեղ ապահովել կայունությունը աշխարհում։ Նշեմ, որ Ֆուկի Տիդեսի թակարդ տերմինը նշանակում է իրավիճակ, երբ արագ զարգացող տերությունն ու արդեն առաջատար դիրք զբաղեցնող պետությունը մտնում են մրցակցության մեջ, որը վերաճում է հակամարտության։ Ռուսաստանը գիշերը ԱԹՍ-ներով և հրթիռներով հարվածել է Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներին, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևին, կան զոհեր և տուժածներ, բնակելի շենքեր են ավերվել։ Կիևում ավերվել է 18 բնակարան, որոնողական գործողությունը շարունակվում է և փրկարարները շարունակում են քանդել փլատակները, որոնց տակ կարող են մարդիկ լինել։ Վերջին տվյալներով միայն Կիևում տուժածների թիվը հասել է 29-ի, կան նաև զոհ։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում Կրեմլը երրորդ անգամ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուց պահանջել է զորքերը դուրս բերել Դոնբասից, նմանքայլը նշելով, որպես պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ բանակցություններ սկսելու պայման։ Զելենսկին պետք է հրամայի ուկրաինական զինված ուժերին դադարեցնել կրակը և լքել Դոնբասը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այդ պահին կհաստատվի իրադադար և կողմերը կարող են հանգիստ սկսել բանակցել, միևնույն ժամանակ բանակցությունները անխ խուսափելիորեն շատ բարդ կլինեն եւ մեծ թվով կարեւոր մանրամասներ կպարունակեն, հավելել է Պեսկովը։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է խաղաղ կարգավորման իր պատրաստակամության մասին՝ դա կապելով ուկրաինական ուժերի դուրսբերման հետ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի եւ Զապորոժիայի ամբողջ մարզերից, որոնք Կրեմլը համարում է Ռուսաստանի տարածք 2022 թվականի հանրաքվեների արդյունքից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետր Մադյարին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը դատապարտելու համար։ Դե ինչ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am կայքում կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

Բարի լույս, 88.3 հաճախականությամբ լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք հետևել լրատվությանը, ռոպեներ առաջ Kiss FM-ով լսեցինք լուրերի հերթական կարևոր թողարկումը, և իմիանց է շարժվելով առաջ, ունենք տեղեկություններ նաև խցանումների մասին, կրկին ինֆորմացիա վթարների հետ կապված, վարկյաններ անց սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Եվ այսպես ունենք հետևյալ տեղեկությունը, որ նժդեհ մայիսի 9 հատվողում, թեթև վթար ունենք, բայց արդեն երթևեկությունը այս հատվածում գեր ծանրաբեռնված է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, մայիսի 9-ը Գարեգին նժդեհ հատվողում ունենք վթար, երթևեկությունը ծանր է։ Արշակունյաց բարձրացողում էլ չհասած կրկին ունենք վթար, բայց այս վթարն ավելի լուրջ է, քան նախորդը, որի հետևանքով Արշակունյաց բարձրացողում Փետակից դեպի Կրկես ճանապարհ հատվածում արդեն առկա են կուտակումներ, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ուշադիր։ Հիշեցնում եմ, այս մի վթարը տեղի ունեցել Արշակունյաց բարձրացողում չհասած Կրկես ճանապարհ հատվածում։ Ծանրաբեռնված է այս պահին Բագրատունյացը, Երևանյան լճի կողմից դեպի Գարեգին նժդեհի հրապարակ և Իսակովը, այդ նույն հատվածից դեպի վերև դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն դեպի Մոնթե Մելքոնյան։ Բացի այդ, սիրելի ռադիոլսողներ, ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է Միասնիկյան իջնողում, չհասած հերացի հիշեցնեմ ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար, որի հետևանքով Աճարյանից սկսած բուսաբանականի Սարավաղբյուր հատվողից Միասնիկյանով ամբողջ երկայնքով երթևեկությունը կաթված արը հերացիով դեպի Կորյուն տանող ուղղությունը։ Նշենք նաև, որ մեքենաների մեծ հոսք ունենք այս րոպեներին Ազատության պողոտայում Բաբայանից դեպի Սարալանջ և հակառակը բարձրացողում հաղթանակ զբոսայգով դեպի Բաբայան խաչմերուկ։ Դե Ջրվեժ մասիվը ճանապարհ հատվածին բազմիցս անդրադարձել ենք, Թևոսյան փողոցին երկկողմանի խցանումը շարունակ

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա-Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.

0: ամենա միա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ. Գովաստ 010-250-883.
1: Մի քանի լրացում եւս խցանումների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, տեղեկացնենք, որ Սարալանջը եւս ծանրաբեռնված է ոլորանների հատվածով դեպի Տերյան ու Աբովյան գնացող ուղությունը։ Նեղ ճանապարհ հատվածում Սարալանջի նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, նաեւ Աբովյանն է ծանր վերև բարձրացողը դեպի Աբովյան Պուրակի հատված։ Սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածներում առկա են կուտակումներ, դե Բագրատունյացին, Իսակովին անդրադարձել ենք, Միասնիկյանը, Թևոսյան փողոցը, Հաճարյանը, Ազատությունը, մի խոսքով մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում առայժմ երթևեկությունը թեժ է, փորձում ենք զինվել համբերությամբ։

Արգելյոր ռադիոլսոներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Kiss FM-ով, որ Աչարյանը դեպի Միասնիկյան եւ Գայ Պողոտայս դեպի Միասնիկյան եւ Միասնիկյան իջնողը շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված։ Ռոստովյան Աթոյան, Ռոստովյան Մուրացյան փողոցներում էլ ծառը փակել է լուսացույցերը։ Խնդրեմ, ասեք, որ մի բան անեն, գրում են մեր ռադիոլսոները։ Խնդրեմ, մի բան արեք, արգելի համապատասխան մարմիններ ծառը այս հատվածներում փակել է լուսացույցերը։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, խաղաղ օր բոլորիս։

Ըստ հետազոտողների, սիրելի ռադիոլսողներ, դիեզերքն իսկապես ունի իր ծննդյան արձագանքը, այսպես ասենք, այն կոչվում է դիեզերական միկրոալիքային ֆոնային ճառագայթում, թույլ միկրոալիքային փայլ, որը մնացել է մեծ պայթյունից։ Այս ճառագայթումը լցնում է ամբողջ տարածությունը և մեզ է հասնում բոլոր ուղություններից, այն կարող է հայտնաբերվել իդեպ հատուկ գործիքներով և հենց այս ճառագայթման շնորհիվ են գիտնականներն ուսումնասիրում տիեզերքի վաղ պատմությունը։ Ըստ էության, սա լույս է, որը սկսել է իր ճանապարհորդությունը գրեթե 14 միլիարդ տարի առաջ և այն մինչև օրս հասնում է մեզ։ Պարզվում է, որ տիեզերքը պահպանում է հայոց ժամանակի սկզբի հետքերը։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք հայտնաբերում ենք այս ճառագայթումը, մեզ թվում է, թե լսում ենք տիեզերքի ծննդյան արձագանքը։ Երբեմն անցյալը չի անհետանում, այն շարունակում է արձագանքել միլիարդավոր տարիների ընթացքում։

0: ghost.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Վերանորոգում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը. 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար. Զգացեք տարբերությունը. Նոր տուն, խանութների ցանց. Օթորակման նոր մակարդակ.
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010-250-883։

Քիսոֆեմ օֆսիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի ավտոբուս ընկերության տարածած հաղորդագրությունը ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Ըստ այդմ, հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Թևոսյան եւ Աշոտ Հովանեսյան փողոցներում մի քանի մարդատար մեքենաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած վթարների պատճառով Երևանի ավտոբուս ընկերության թիվ 5-15-31 երթուղիները սպասարկող մի քանի ավտոբուսներ արգելափակվել են խցանման մեջ, հետեւաբար կլինեն որոշակի ուշացումներ, հայցում ենք ձեր ներողությունը։ Համատությունը հիշեցնում ես մասին Երևանի ավտոբուսն է հայտնել, մեկ անգամ ևս հիշեցնում ենք, հաղորդագրությունը հետևյալն է։ Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Թևոսյան եւ Աշոտ Հովանեսյան փողոցներում մի քանի մարդատար մեքենաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած վթարների պատճառով Երևանի ավտոբուս ընկերության թիվ 5-15-31 երթուղիները սպասարկող մի քանի ավտոբուսներ արգելափակվել են խցանման մեջ, հետևաբար կլինեն որոշակի ուշացումներ, հայցում ենք ձեր ներողամտությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Սա այն հատվածն է, որը մասիվիս դեպի ջրվե շատ անող է ուղղությանն է վերաբերում, այստեղ բավականին տևական ժամանակ էր խցանված էր երթևեկությունը, որի մասին մենք ձեզ բազմիցս հայտնել ենք սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ով, կարծես թե խցանման ինտենսիվությունը գնալով թուլանում է, եւ հուսանք, որ արդեն ավտոբուսները ժամանակին կհասնեն իրենց ուղևորներին, այնուամենայնիվ հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։

Արգելյոր ազելը սողներ ինվորմացյա խծանումների մասին Քիսաֆեմի հողեղ եթերում, գարագին նշտեհի հարապարակից ենք տեղեկություն ստանում, որ բերնատարի և տրոլեյբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար։ Հետևաբար, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է Սեբաստիայից սկսած դրվս Եռաբլուրից մինչև Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, Բագրատունյացով երթևեկությունը գերխցանված է, թեև հակառակ բարձրացող կողմում դեպի Արտաշիսյան նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից ունենք վթար բեռնատարի եւ տրոլեյբուսի մասնակցությամբ, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Նժդեհ մայիսի 9 հատվողում նույնպես ունենք վթար, որի հետևանքով էլ Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք գնացող նույնպես ծանր է։ Իսակովն է դժվարանցանելի, Բագրատունյացից դեպի ավտոկայան, ինչպես նաև Աթենքը, իջնողացի Ձեռնակաբերդի խճուղուց դեպի ներքև, այսինքն Բրազիլիա հրապարակից դեպի հաղթանակի կամուրջ, Դավիթ բեկ իջնողում նույնպես մեքենաների հոսքը պահպանվում է, գերխցանվածը շարունակում մնալ Միասնիկյան իջնողը, ընդգրկան ողջությամբ էստեղ ունեն կուտակումներ դեպի Հերացի, Հաբովյանը երկողմանի, նաև Սարալանջի նեղ հատվածից բարձրացողը դեպի Արմենակյան, Արմենակյանը, ինչպես նաև Տերյանը երկողմանի ոլորանների կողմից դեպի Կորյուն և հակառակ ուղությամբ եւս երթևեկությունը ծանր է։ Ռուբինյանցը Գայ Պողոտայից Ալմաստով դեպի Սևակ հատվածը եւս ծանր է, ինչպես նաեւ Արաբկիրի որոշ հատվածներ դժվարանցանելի են, մասնավորապես Մամիկոնյանցը, Արամ Խաչատրյանը, Կոմիտասը, Երկ կողմանի։ Նշենք նաեւ, որ սերվիզի խաչերը կտանող հատվածներում նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։

Մի փոքրիկ շտկում, սիրելի ռադիոլսողներ, Գարեգին Նժդեհի վթարի հետ կապված, որը հենց հրապարակի կալցվում է, Բեռնատար է եւ ոչ տրոլեյբուս, այլ էլեկտրական մեքենա, ուղղակի այն խանգարում է տրոլեյբուսների երթևեկության ընթացքին, չեն կարողանում շրջանցել ու անցնել, հա, այս հատվածը։ Այնուամենայնիվ փորձենք լինել զգույշ եւ ուշադիր։ Սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ով հիշեցնեմ նաեւ, որ HMS Հայաստան նախագծի շրջանակներում ենք հանդիպում յուրաքանչյուր 2-7-ի ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո եւ ունենում ենք հնարավորություն զրուցելու շատ երկար ձեզ հետ միասին տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ, որի մասին ձեզ նախապես զգուշացնում ենք։ Թեմաները շատ տարբեր են, բայց իհարկե շատ ակտուալ, բազմաշերտ, մեզ համար անչափ կարևոր է եւ հետաքրքիր է լսել ձեր կարծիքը տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք կենդանիների, երեխաների հետ կապի մասին, ազգային մշակույթը պահպանելու մասին, ֆեմինիզմին ենք անդրադարձել այս երկու շաբթի, սպասվող երկու շաբթի նույնպես HMS Հայաստան կլինի ուղիղ եթերում, հետևում ենք նաև Kiss FM Armenia Facebook-յան հարթակին, որպեսզի եւ YouTube-ին իհարկե, որպեսզի բաց չթողնեք կարևոր եթերները։ Սպասվող HMS Հայաստան նախագիծը հաջորդ երկու շաբթի է, մայիսի 18-ին, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

0: Գովաստ.
1: Միշտ սենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային ինտերիեր բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ, Գովաստ 010 250 88

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հովսեփյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 3 անշարժ գույք, որոնցից 2-ը Երևան քաղաքում, 1-ը Աշտարակ համայնքի Արտաշավան բնակավայրում, 1 տրանսպորտային միջոց, 1 իրավաբանական անձում մասնակցություն, 236,827,000 դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ։ Սա դատավարություն չէ, սա էթնոքաղաքական վենդետա է, Դավիթ Բաբայանը Բաքվի բանտից ուղերձ է հրապարակել։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը դիմել է բոլոր իրավապաշտպաններին եւ բարի կամքի մարդկանց։ Մենք արդեն 3 տարի այստեղ ենք, դատական գործընթացներ են գնում եւ իհարկե մեծ խախտումներով, բայց վերջին այդ խախտումներին գումարվել է եւս մեկը։ Անհետացել են այստեղ վերաքննիչ դատարան ուղված իմ նամակ բողոքները, որպեսզի նաեւ վերաքննիչ դատարան վերանայվի այս գործը, իսկ մենք ուզում ենք դիմել միջազգային դատարան։ Ինձ իմ փաստաբանն է դրա մասին տեղյակ պահել մայիսի 7-ին, ասելով, որ վերջին օրն է դիմումների հանձման։ Դա իհարկե ակնկալ էր, քանի որ վերջին օրը պետք է լիներ փետրվարի 25-ը, իսկ փետրվարի 23-ին ես 2 դիմում ուղարկել եմ Մեկուսարանից, մի հատ էլ նամակ Մեկուսարանի պետի միջոցով խնդրանքով, որ սա ուղարկեն։ Եվ այդ ամենը անհետացել է, չկա ստիպված եւս մի նամակ եմ գրել, բայց չգիտեմ պատասխանը։ Հետևաբար չի բացառվում, որ փորձանեն, որ թույլ չտան, որպեսզի ես դիմումներս ներկայացնեմ վերաքննիչ դատարան։ Հետևաբար կոչ եմ անում համայն հայությանը եւ բարի կամքի մարդկանց օգնել մեզ այս հարցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ուղերձն ամբողջությամբ հասանելի է Aurora News-ի Telegram-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Այնտեղ կարող եք ծանոթանալ նյութի ամբողջական տարբերակին։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները մայիսի 14-ին խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում լինելու են Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Այս մասին նշված է Դաշինքի Facebook-ի էջում տարածված հաղորդագրության մեջ։ Նշեմ, մայիսի 8-ին մեկնարկել է Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է 19 քաղաքական ուժ, 2 դաշինք և 17 կուսակցություն։ Իսկ կանոն հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչները այսօր նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում կլինեն Արարատի մարզի մի շարք բնակավայրերում եւ Երևանում։ Այս մասին էլ կուսակցությունը հայտնել է Facebook-ի իր էջում կատարած գրառմամբ։ Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն դատարանը վճիռ է կայացրել երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի մտերիմներից մեկը համարվող նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակին կալանավորելու վերաբերյալ։ Որպես պատժի այլ ընտրանքային միջոց է սահմանվել մոտ 3.19 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրավը։ Այս մասին հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Երմակը մեղադրվում է Կիևի մերձակայքում էլիտարտների կառուցման ընթացքում փողերի լվացման մեջ։ Իրանի հետ հակամարտության ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ երկրներ հրաժարվել են ԱՄՆ-ին տրամադրել իրենց ռազմաբազաները, ինչը հարցականի տակ է դնում Դաշինքի գոյության իմաստը։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Երբ ՆԱՏՕ-ի գործընկերները մերժում են ձեզ օգտագործել այդ բազաները, այն դեպքում, երբ Դաշինքի հիմնական օգուտը ԱՄՆ-ի համար հենց այդտեղ ուժեր տեղակայելու իրավունքն է, ապա որն է Դաշինքի իմաստը։ Ստացվում է, նրանք դաշնակից են միայն այն ժամանակ, երբ իրենք են դա ցանկանում, նշել է Ռուբիոն Fox News հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ ԱՄՆ պետքարտուղարի կարծիքով Վաշինգտոնը լիարժեք հիմքեր ունի նմանատիպ հարցադրումներ անելու ոչ միայն Իսպանիայի, այլև Ռումինիայի և Բուլղարիայի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով այս երկրները ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում պայմանավորվածությունները կարևորում են բացառապես սեփական պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պնդել է, որ Իրանի հետ պատերազմի ժամանակ գաղտնի այցելել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և հանդիպել է այդ երկրի նախագահի հետ։ Նեթանյահուի գրասենյակը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետի հանդիպումը նախագահ Շեխ Մոհամեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ հանգեցրել է պատմական առաջընթացի։ Այս հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ այցի մասին պնդումները լիովին անհիմն են և պնդել, որ երկու երկրի միջև հարաբերությունները հիմնված չեն ոչ պաշտոնական համաձայնագրերի վրա։ Հայտարարության մեջ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է Նեթանյահուի կամ որևէ այլ իսրայելական ռազմական պատվիրակության կողմից երկրի ենթադրյալ այցի մասին տեղեկությունները։ Իսկ Ռոյթերսը հղումանելով աղբյուրներին հայտնել է, որ Նեթանյահուի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի հանդիպումը տեղի ունեցել Օմանի հետ սահմանի մոտ գտնվող Օազիսային քաղաքում Ալ Այնում և տևել է մի քանի ժամ։ Առնվազն 56 մարդ է զոհվել Հնդկաստանի նահանգներից մեկի վրա պատուհասած ուժեղ փոթորկի և տեղատարապանձրևների հետևանքով։ Զոհերի մեծ մասը հայտնվել է փլատակների տակ, պատերի և ծածկերի փլուզման պատճառով, մի քանի մարդ մահացել է կայծակի հարվածներից և տապալված ծառերից։ Նահանգի իշխանությունները տարբեր գերատեսչությունների պաշտոնյաներին հանձնարարել են այցելել տուժած շրջաններ և հնարավոր բոլոր օգնությունը ցուցաբերել տարերային աղետի զոհերին ու նրանց ընտանիքներին։ Հիշեցնեմ, դեպքը տեղի ունեցել Հնդկաստանում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին առանձնացրել ենք այսքանը, Time լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, ողջույն, բարի լույս եւս մեկ անգամ մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Ես ԱՖՄ-ն եկուկ լսում 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Ժոպե առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը եւ այս ռոպեներին նույնպես ձեզ ներկայացնենք երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարեւոր տեղեկություն եւ նշենք, որ ծանրաբեռնվածություն ունենք Շիրակ փողոցում Դիարշավարանից դեպի Յուղերի խաչմերուկ, նույն ինքը դեպի Արտաշիսյան, ուղակի կանգնած ենք, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 9-ին Նշտեի հատվողում վթար ունենք, Նշտեի Կալցվոյում եւս վթար էր տեղի ունեցել, այստեղ առաջում մեքենաների հոսքը պահպանվում է։ Նշենք նաեւ, որ դժվարանցանելի երթևեկություն է Շիրազ վերև բարձրացողում դեպի Սերվիզի խաչմերուկ, Միասնիկյանի ճնողում կենտանաբանական այգուց դեպի Հերացի, Սալալանջից ոլորաններով դեպի Տերյան ու Աբովյան, Աբովյանի երկկողմանի եւ վերին Սարալանջից դեպի Հերացի նույնպես առկա են կուտակումներ։

0: Ըստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում Մայիսի 15-ից 17-ը Մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00 Շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ
5: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին KSFM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ դոլարը հստակ ու կայուն է առայժմ, 3 համեմատ չկա ոչ մի փոփոխություն, 366 դրամարկի դեպքում է 371 ազմում է վաճառքը։ Անփոփոխ է նաև եվրոն, 426 դրամով գնում ենք, վաճառում ենք 437 դրամով։ Անփոփոխ է նաև ռուբլին, այսքան այսօր 3-վա դրությամբ էական տատանումներ առայժմ չունենք։ 487 դրամ ռուբլու արկի դեպքում է 508 կազմում է վաճառքը։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, միասին ֆիքսենք։ Դոլարի արկի դեպքում 366 է, վաճառքի դեպքում 371 դրամ է։ Եվրոյի արկը կազմում է 426, վաճառքը 437 դրամ է։ Ռուբլին գնում ենք 487 դրամով, վաճառում ենք 508-ով։

Ինչ վերաբերում է կրիպտոշուկային, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսելով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նշենք, որ այն շարունակում է փոքրինչ անկում ապրել վերջին աճից հետո, Bitcoin-ը անկում է ապրում մինչև 79,000-ից $80,000, կազմելով մոտավորապես 30.5-ից 32 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար։ 80,000-ից բարձր մակարդակից հետո շուկան մի փոքր թուլացել է։ Ethereum-ը նույնպես անկում է ապրում, վաճառքը կազմում է մոտ $2,260-ից $2,280, եթե հաշվարկում ենք դրամով, այն մոտավորապես 880-ից 940 000 դրամ է։ Աստիճանաբար այն վերադառնում է ամսվա սկզբի աճից հետո իր դիրքերին։ Հիմնական կետն այն է, որ առաջում շուկան չի փլուզվում, այսինքն մեղմորեն շտկվում է, կարելի է ասել, շարժումը մնում է վերահսկելի առանց էական խուճապի։ Bitcoin-ը մի փոքր կորցնում է իր թափը, Ethereum-ը հաստատում է շուկայի ընդհանուր սառեցումը։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, և այս րոպեներին տեղեկություններ ունենք երթևեկությանը վերաբերող խցանումների մասին, տեսնենք թե ինչպիսին է իրավիճակը, և այս պահին նշենք, որ Սարալանջի ոլորաններից ենք ստանում տեղեկություններ, որ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, հիմնականում մեր վարորդներն ահազանգում են, որ պատճառն այն է, որ արդեն երկու շարքով են այստեղ կայանում մեքենաները, հա, առաջ մի շարքով են, հիմա արդեն երկու, և բնականաբար դա էլ ավելի դժվարացնում է երթևեկության ընթացքը դեպի Տերյան և դեպի Աբովյան փողոց ստանողի մասին է խոսքը։ Աբովյան վերև բարձրացողը դեպի Պուրակ նույնպես այս րոպեներին ծանրաբեռնված է, այնպես որ այս հատվածներով երթևեկելիս եղեք զգույշ և ուշադիր։

Ունենք նաև ձանրաբեռնվածություն Միասնի կյան պողոտայի իջնող հատվածում։ Խոսքը վերաբերում է կենթանաբանական այգուց դեպի ներքև, դեպի Հերացի և Սարալանջից նեղ հատվածից, այսինքն Սարի թաղ, Այգեստան կոչվողից դեպի վերև, դեպի Արմենակյան տանող ուղությամբ։ Երթևեկությունը ծանր է նաև Իսակովի պողոտայում, Երևանյան լճի կողմից դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն, ավտոկայանից էլ մինչև Հաղթանակի կամուրջ, Աթենք իջնողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, նույնպես այս պահին ծանր է, սիրելի ռադիո լսողներ։ Նշենք նաև, որ Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։

0: one world, one word. This is Kiss FM.
1: Մի քանի լրացում էլ անենք ցանումների մասին սիրելի ռադիո լսողներ Kiss FM-ով նշենք Կոմիտասի Պողոտան իջնող ուղղությունը դեպի Վաղարշան եւ առհասարակ Արաբկիրի մի շարք ուղղություններ դժվարանցանելի են Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղղությունը եւս Բարեկամությունից Բաղրամյան իջնողը Կիևյանը դեպի Բարեկամություն ինչպես նաեւ Արղությանը Մամիկոնյանցը ծանրաբեռնված է Արամ Խաչատրյանն ու Հարակից ուղությունները այնպես որ այս հատվածներով երթևեկելիս նույնպես եղեք ուրախ դիր

0: FM. Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalmagar Denmol -1 հարկ։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, տրված 06-04-2026.
5: Գովաստ 010 250 883.

Այսօր մայիսի 14-ին հանկարժեք մետաղների շուկայում ոսկու գինը թեթևակի աճը գրանցել Kiss FM-ով անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսոներ, միջազգային բորսաներում 1 տրոյական ունցիայի արժեքն այս րոպեներին կազմում է $4,699. 1 գրամով հաշվարկելիս գինն այս պահին մոտավորապես կազմում է $151 եւ մեր ազգային արժույթով ունենք մոտավոր 58,900 դրամ, սա իհարկե հաշվի առնելով դոլարի միջին փոխարժեքը։ Նախորդ օրվա համեմատ սա 0.2%-ի աճ է։ Վերլուծաբաններն ասում են, որ գների կայունությունը կապված է միջազգային տնտեսական սպասումների հետ, և ոսկին շարունակում է մնալ ամենահուսալի ակտիվներից մեկը։

0: Գովաստ.
1: Ատամի ցավին դիմանալ նանհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

Ամեն վարկյան մենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ հրամբակոծվում ենք այսպես չակերտավոր ասենք տեղեկատվության, ինֆորմացիայի հսկայական հոսքով, ձայներ, պատկերներ, հոտեր կամ զգացողություններ։ Բայց իհարկե մարդու ուղեղն ընկալում է դրա միայն մի փոքր մասը։ Ուղեղն անընդհատ զտում և կտրում է իրենից ավելորդ տեղեկատվությունը գերբեռնվածությունից խուսափելու համար։ Եթե այն մշակերված հարցակապես ամեն ինչ, ապա մենք պարզապես չենք կարողանա կենտրոնանալ և արագ կհոգնեինք։ Հիմնական մեխանիզմներից մեկն ընտրողական ուշադրությունն է։ Այն թույլ է տալիս մեզ որոշել, թե ինչն է կարևոր և անտեսել մնացածը։ Ահա թե ինչու մարդը կարող է չնկատել են աղմուկը, որի սովոր է, կամ բաց թողնել այսպես ակնհայտ բաները, եթե դրանց ուշադրություն չի դարձնում։ Եվ այո, պարզվում է, որ մեր ընկալած իրականությունը աշխարհի զտված տարբերակն է։ Երբեմն պարզությունը պահպանելու համար ուղեղը ստիպված է լինում պարզապես շատ անգամ էլի չակերտավոր ասենք անջատվել։

Խոսենք նախոր ժամի լրահոսի հետ կապված մանրամասների մասին սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հակիրճ ներկայացնեմ, ինչի մասին զրուցեցինք, քաղաքական ուժերն են հանդես եկել սուր հայտարարություններով կապված իրավապահների գործողությունների և սահմանային անվտանգության հետ։ Լատվիայի վարչապետն էլ տվել է հրաժարական երկրի օթային տարածք անօթաչու սարքերի ներթափանցման հետևանքով ստեղծված ճգնաժամի պատճառով։ Լուրերի հետ կապված կարևոր մանրամասներ դուք կարող եք գտնել Aurora News.am կայքում, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, այս եւ այլ լուրերի հետ կապված բնականաբար ցանկացած ինֆորմացիա, ցանկացած մանրամասն։ Մտեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք, դիտեք տեսանյութերը, դիտեք նաեւ ֆոտոները, մի խոսքով մեր գործընկերները անում են այնպես, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ առաջինը տեղի ունեցող իրադարձություններին, թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում։ Խնդրեմ համեցեք Aurora News.am.

0: This is my station, Kiss FM.
1: Media's number one hit music station, 88.3 Kiss FM.
2: Խցանումների հետ կապված էլ սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ արգությանը շարունակում է մնալ փակ, այստեղ տեղի են ունենում շին աշխատանքներ, և որի հետևանքով Մամիկոնյանցը և Արամ Խաչատրյանը ծանրաբեռնված են ընդհանուր Արաբկիրում, այս րոպեներին երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Մեքենաների հոսք ունենք նաև կենտրոնում, մասնավորապես օպերային կիցողություններում, սա Kiss FM-ն է։

0: հասարակային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Ները Domus GTM կայքում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի այս մասին Աջափնյակում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախորդ եթերին չկարողացանք լսել, այժմ առաջարկում եմ լսենք մանրամասները։
4: Որպես մարտի 1-ի գործով դատապարտված եւ հետագայում արդարացված մարդ, ես կարող եմ ասել, որ արդարությունը պետք է տեղ հասնի։ Չի կարա այլ կերպ չլինի։ Այո, կան անձնական պատասխանատուներ։ Ինչ այլոց այդ թեման, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, մարտի 1-ը բացահայտված է, 100%-ով է բացահայտված, բոլոր մանրամասներով է բացահայտված, այլ բան, որ մեր իրավական համակարգը կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագլխի գլխավորությամբ պետք է բերի օրինական իրավական պատասխան։ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի, կարճ կոնկրետ, պետք է նստի։
3: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Շարունակենք թողարկումը։ Մենք ինքներս էլ ենք ասել, որ հաստրել ենք ինքնաթիռները ձեռք բերել, բայց հրթիռները եւ մարտագլխիկները ոչ պետք է ձեռք բերենք։ Այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով թեմային, որ պատերազմի ժամանակ պարզվել էր մարտագլխիկների չլինելու ու կիրառելիություն չունենալու մասին։ Այդ մասով դուք միանշանակ իրավացի եք հիմա մայիսի 28-ին կգաք, կնայեք, կտեսնեք ցուցադրվելիք ռազմական տեխնիկան ու զենքերը։ Հուսով եմ, որ դա կիրառելու անհրաժեշտություն երբեք չի առաջանա, բայց իհարկե ցանկացած պետություն իր պաշտպանություն եւ տարբեր սցենարների համար իրավունք ունի ձեռք բերել ռազմական տեխնիկա եւ զենք, ինչի եւ մենք արել ենք եւ շարունակելու ենք անել։ Թե ինչ ենք ձեռք բերել, կգաք կտեսնեք, կհամեմատեք։ Հիմա աշխարհ այնքան բաց է, կարող եք տեսնել, որը ինչ զենք է, ինչ նշանակություն ունի, ինչ ուժգնություն ունի եւ ինչ արդյունավետություն ունի, նշել է Միրզոյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ Հայաստանի ունեցած խաղաղությանը, Միրզոյանը շեշտեց, որ Հայաստանից Ադրբեջանի նկատմամբ թշնամական հայտարարություններ նույնպես հնչում են։ Ուզում եք ասել, որ Հայաստանից Ադրբեջանի նկատմամբ թշնամական հայտարարություններ չեն հնչում, իհարկե հնչում են։ Հնչում են տարբեր ուժերից, դա կառավարության ծրագիրը չէ, նույն թշնամական հայտարարությունները կարող եք լսել ցավոք սրտի նաև Ադրբեջանից, ասել է Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանը նշել է նաև, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում եւս մեկ կարևոր հանգրվան է գրանցվել, անդրադառնալով Հայաստանի հետ ուղիղ առևտրի արգելքի վերացմանը։ Նախարարը շատ կարևոր է համարում առևտրի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, որն այսօր էլ գոյություն ունի թեև միջնորդավորված կերպով։ Եթե նախկինում փորձում էին ինչ-որ ապրանքներ Թուրքիայից արտահանել եւ Հայաստան ներմուծել, դա արվում էր հետեւյալ կերպ. քանի որ ուղիղ արտահանման հնարավորություն չկար, այնտեղ գրանցվում էր, որ օրինակ Բեռը ցամաքային ճանապարհով որպես արտահանում տեղափոխվում է դեպի Վրաստան, այնտեղ մաքսազերծվում էր եւ գրանցվում որպես արտահանում Վրաստանից Հայաստան։ Սրանք լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր են, ինչն արտացոլվում է արդեն Հայաստանում արտադրանքի ինքնարժեքի վրա։ Այսուհետ ցանկացած ոք, ով ինչ-որ ապրանք է ներմուծում Թուրքիայից, կարող է դրանք ներմուծել ուղիղ Հայաստան, մանրամասնել է նախարարը, հիշեցնելով, որ սահմանը դեռևս փակ է։ Ատելության խոսքը տեսակների տարածելության առումով մի փոքր քչացել են, այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի ՄԻՊ Անահիտ Մինասյանը։ Անդրադառնալով նրան, որ քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն իր ընդդիմախոսներից մեկի որդու հասցեին օգտագործել է լակոտ բառը, Մանասյանն ասաց. «Մեր մոտեցումը միշտ շատ հստակ է եղել, նախկինում նույնիսկ հատուկ հայտարարություններ ենք տարածել։ Իհարկե հայտարարությունների հիմնական մասը ավելի նեղ մեր գործառույթին է առնչվել, որովհետև մեր հիմնական գործառույթը ատելության խոսքի կանխարգելմանն է վերաբերում այդ ոլորտում։ Ես չէի ասի, որ այդ խոսքի տեսակները բացառվել են ընդհանուր խոսույթից, բայց երբ որ ընդհանուր դաշնենք մշտադիտարկում, առնվազն ատելության խոսքի տեսակների տարածելության առումով մի փոքր ավելի քչացել են։ Ես կարծում եմ, որ դրանում կարևոր դերակատարություն է ունեցել թե մեր, թե մի շարք այլ դերակատարների, այդ թվում ակտիվ հրապարակային խոսքը։ Նույնիսկ խոսքի այն տեսակները, որոնք միգուցե օրենքի տեսանկյունից պատժելի չեն, բայց դրանք չեն ընդգրկվում խոսքի ազատության սահմանների շրջանակներում, թե ձեր նշած արտահայտությունները, թե մի շարք այլ արտահայտություններ։ Ես կոչ եմ անում նորից հորդորում եմ քաղաքական գործիչներին ուղղակի չօգտագործել, որովհետև նույնիսկ եթե օրենքի տեսանկյունից դա պատժելի չէ, ընդհանուր միջավայրի վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում, ընդգծել է ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը։ Ուզում ենք կերտել ուժեղ Հայաստան, անվտանգ, արժանապատիվ համայնհայության Հայաստան։ Այս մասին ուժեղ Հայաստան դաշինքի քարոզարշավի ժամանակ Տավուշի մարզում ասել է Հայաստանի ԵՍՄ նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Ցարքսյանը։ Կառավարության որոշմամբ գումար կհատկացվի Լիբանանի Հանրապետությունում առկա-պատերազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության կողմից մարդասիրական աջակցություն տրամադրելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Ըստ այդմ նախատեսվում է կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել շուրջ 60 միլիոն դրամ, որից 34 միլիոն դրամը պարենային ապրանքների և սանիտարահիգենիկ պարագաների ձեռքբերման, իսկ 26.0 միլիոն դրամը դեղերի ձեռքբերման նպատակով, որոնք որպես մարդասիրական աջակցություն կտրամադրվեն Լիբանանի Հանրապետությանը։ Տեղափոխվենք ԱՄՆ Չինաստան հարաբերություններին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը համաձայնության են եկել այն հարցում, որ Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տունը։ Երկու կողմերն էլ համաձայնել են, որ Իրանը երբեք չպետք է տիրապետի միջուկային զենքի, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Սպիտակ տանը նաեւ նշել են, որ կողմերը համաձայն են, որ Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց մնա էներգակիրների ազատ մատակարարումներին աջակցելու համար։ Թրամփը լավ հանդիպում է անցկացրել Սի Ցինփինի հետ։ Պեկինում կողմերը պայմանավորվել են ամրապնդել տնտեսական գործակցությունը, նշվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ հանդիպման արդյունքներով։ Պակիստանի առնվազն 5 զինծառայող է զոհվել եւ 1-ը վիրավորվել Բելուջիստանի հարավարևմտյան նահանգում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով, այս մասին հայտնել է Ջեսֆրես Պրեսը, ՎԿ-ը կոչելով Պակիստանի անվտանգության ուժերի տեղեկությունները։ Զինվորները զոհվել են ինքնաշեն ռումբի պայթունից, որը Բելուջիստանի ազատագրական բանակի զինյալները տեղակայել էին զինվորական Շարասյան ճանապարհին։ Փոխհրաձգության ժամանակ սպանվել է 7 ահաբեկիչ։ Տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Դե ինչ արգելի ռադիոլսոներ, բարի հրաշալիք է սոր բոլորին, ովքեր լսում դիտում են Kiss FM 88.3, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, միասին անցկացնելու ենք օրվա ժամերը, Միքայել Աթասունցը դեռ տեղում է, իսկ Միքայել Աթասունցը լուսաբացից է ձեզ հետ անցկացրել օրվա ժամերը, այնպես որ կապի մեջ եք Kiss FM լուսաբացից, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ինչ կար, ոնց անցավ լուսաբացը?
1: Նորմալ խցանում է շատ, այս պահին էլի ունենք տեղեկություններ, քանի մեր ժամանակը թույլ է տալիս, մի քանի տեղեկություն ներկայացնենք, առողջության փողոցի փակ լինելը հիշեցնենք, որ այստեղ շին աշխատանքները շարունակվում են, Մամիկոնյան, Ծարամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, ծաներ նաև Վաղարշյանը Քոչարի կողմից դեպի, այսինքն Ավետիսյանից դեպի Քոչար գնացող հատվածը, Ռուբինյանցից Մասիվ ունենք ծանրաբեռնվածություն, Գայի պողոտայում ունենք երկու տարբեր վթարներ դեպի Դավիթ Մալյան Խաչմերուկ, այսենց, խցանումներով սկսվեց եւ անցավ։
0: Քոչարի խցանման պատճառը դե ինչպես միշտ Քոչարից դուրս եկող, Խաչմերուկից դուրս եկող վարորդներն են, ովքեր չեն թույլ տալիս, որպեսզի ներքևից բարձրացող կամ վերևից իջնող վարորդները կարողանան անցնել։ Չէ, իրենք անպայման պիտի փողոցի կենտրոնում կանգնեն եւ կատվածահար դարձնեն երթևեկությունը, եթե անգամ ընկերներ լուսացույցի գույնը ձեր օրինական անցնելու գույնն է, հաշվի առնենք, որ այդպես դուք կատվածահար եք դարձնում երթևեկությունը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, անելիքը շատ է, այսօր մենք միասին նաև ունենք խաղալու ղսմաթով կճուճ, միայն թե մեծագույն խնդրանք, 100 000 անգամ իհարկե ես խնդրել եմ եթերում վստահաբար Միքայելը եւս, զանգահարեք այն ժամանակ, երբ խաղը կլինի ուղիղ եթերում, խաղից դուրս զանգեր ընդունել մենք իհարկե կարող ենք, բայց դուք այդ ժամանակ խաղին չեք մասնակցի։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամը։

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883

Դե ինչ արգելի առաջելու սողնա, ժամը 14:20 է, այո, հարաբգիրը ավելի քան ծանրաբեռնված է, Կոմիտասի չնողողություն, ինչպես նաև քոչ արբարձրացողի չնողողություններում նկատելի են Վաղարշյան Խաչմերուկի հետ զուգահեռ մեքենաների կուտակումներ։ Կապի մեջ լինելու եք ՀԻՍԱՖՄ Մինջու շատ ուշ երեկոյան ժամերի, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք երեկոյան ժամերը կեսօրից սկսած միասին։

Ինչ ընկերներ, եւս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ Գայի Պողոտայի սկզբնամասում վթար է եղել, թե 9 կատի ունեցեք, եթե կա հնարավորություն, իհարկե փորձենք շրջանցել։ Ես հիշեցնում եմ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095883883 եւ հավելեմ իմ հերթին, որ հասանելի է Kiss FM-ը WhatsApp, Viber տարբերակներով, կարող եք զայնային հաղորդագրություն ուղարկել, կարող եք նամակ ուղարկել, որը ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ։ Մի խոսքով, փոխանակվել Kiss FM-ի հետ տեղեկություններով, բնական է, որ ես ուղիղ եթերում կտեղեկացնեմ ձեր փոխանցած տեղեկությունները։ 095883883

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
6: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00, Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

Դինչ ինչ նշում են քաղաքում ենք ապրում, որտեղ կայանման խնդիր ավելի քան կա, որտեղ կայանում ավելի քան մեծ խնդիր է, քան ինքն իրեն երթևեկությունը։ Ինչևէ, Մալայանի մոտ գալիս կանգնում են, այնտեղ չի կարելի կանգնել, այսպիսի տեղեկություն ենք ստանում, այնուամենայնիվ այդ հատվածում չկա տեսախցիկ, ըստ երևույթին մարդիկ հանգիստ կանգնում են, այնուամենայնիվ չի կարելի կայանել, այնպես որ անհանգիստ պետք է կայանեն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ-ը, կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշ շատուշ երեկո, իդեպ այդ կայանելու հետ կապված մի շարք ուղություններում, հատկապես փոքր կենտրոնում մարդիկ կայանում են, և դա եւս պատճառ է, որպեսզի խցանված դառնա երթևեկությունը, այսինքն մեր առանց դրա էլ նեղ փողոցը դառնում է ավելի նեղ, և հասկանալի է, որ խցանումը անպակաս է։ Ամենակարևորը հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, եղեք անվտանգ, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ-ը։

Դե իհարկե ընկերներ, ինտրիգային է նաև եղանակը մեր քաղաքում, մեր երկրում, գուցե նաև ամբողջ աշխարհում։ Ինչևէ, այո, եղանակը բավականին փոփոխական դարձավ ամբողջ աշխարհում, սա եկեք ֆիքսենք, փաստենք, նկատենք։ Երևանում ուրեմն ինչ ունենք։ Տեղումներ ունենք, հանրապետության ողջ տարածքում տեղումներ ունենք, եւ սա մայիսի 14-ին։ Օդում ջերմաստիճանը համեմատաբար բարձր է, բայց ախոր մայիսի 14-ին մենք հույս ունենք ավելի գարնանային ջերմաստիճանի։ Արև ունենք այս վարկյաններին, այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք, որ տեղումների հավանականությունն ավելի քան կամ, այո, եւ Երևանում, եւ հանրապետության միջով։

Դե ինչ ընկերներ, ընդհանրապես մի քանի օրից մենք հասնում ենք ամռանը, ինչի իհարկե հրաշալի է ամռը, ամառը առհասարակ մի փոքրիկ կյանք է, նոր կյանք է, սիրուն կյանք է, բարի կյանք է եւ էմոցիաներ տվող կյանք է, վստահաբար եմ սա ասում։ Ինչևէ, ես մաղթում եմ, որ ես ամռան ընթացքում ոչ թե մաղթում եմ, այլ խորհուրդ եմ տալիս, մեծ-մեծ չէ, բայց խորհուրդ տալիս եմ, որ ամռան ընթացքում գտնենք թեկուզ մի քանի օր եւ լինենք լիարժեք երջանիկ, մի քանի օր լինենք ապրենք տարբերվող կյանքով, կամ գուցե ինչ-որ մեկ ունի երազանք, որը պետք է կատարածվի, այ ամեն բան անենք, որպեսզի կարողանանք ամառը անցկացնել մաքսիմալ ուրիշ, մաքսիմալ հաճելի։ Սա ամենասիրուն եղանակներից մեկն է, բնականաբար հասկանալի է, շատերս կլինեն, կշարունակենք լինել ամռան մեծ մասը աշխատանքի մեջ, այնուամենայնիվ թեկուզ մի քանի օր պլանավորեք ձեր կյանքից այնպես, որ անպայման հեքիաթային լինի։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, ժամը 14:43 է, ես անպայման կանրադառնամ նաև տարադրամի շուկային ու գումարը առհասարակ երևույթ է, որը օգնում է շատ դեպքերում ի կատարածել մեր մի շարք երազանքներ, նպատակներ։ Առանց մի գրամ համեստության դա առողջությունը եւ մնացած երևույթները շատ-շատ կարեւոր են, բայց գումարը եւս ընկերներ շատ կարեւոր երևույթ է մեր օրերում, առհասարակ մեր կյանքում։ Կապի մեջ եք Սեֆամը։

Միայն ընկերներն ամեն շարունակում է գծ անրաբերնված է շարունակում մնալ Կոմիտասի չնողողությունը եւ քոչար բարձրացող մինչեւ Վաղարշյան հատված հարգելի վարորդներ, սիրելիներս, ես ձեզ շատ եւ շատ խնդրում եմ։ Ի նկատի ունենանք, հաշվի առնենք, ինչպիսին է երթևեկությունը, եթե խաչմերուկից դուրս են գալիս եւ կատվածահար ենք դարձնում, ոչ միայն այդ խաչմերուկի երթևեկությունը, այլ նաեւ վերևից բարձրացող ներքևից իջնող երթևեկությունը, դա լավ բանի մասին չի խոսում։ Անկախ նրանից, ձերն է երթևեկությունը, ձերն է ճանապարհը, ի նկատի ունենանք, որ այո, պետք է նրբանկատի երթևեկենք, սա շատ կարևոր երևույթ է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, ֆիքսենք եւս մեկ անգամ տեղեկատվական հեռախոսահամարի SFM-ի 0958838883։ Ես իմ հերթին պետք է հավելեմ, որ SFM-ը հասանելի է նաեւ WhatsApp, Viber հավելվածներով, կարող եք ֆոտո, վիդեո ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, մի խոսքով կապ հաստատեք SFM-ի հետ, այնպես ինչպես ձեզ հարմար է։

0: Коваст.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: 19 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00, Մեգամոլ, Գայպոտա 16.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում։ Մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելուսով մեր մենք ռոպեներանց լսելու ենք լուրեր 3 ռոպե 34 վայրկյանից, ավելի հստակ տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, իմ գործընկերները պատրաստել են ամբողջական թողարկում լուրերի հետ կապված, այնպես որ ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք։ Եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, ես հիշեցնում եմ, որ Kiss FM-ի հետ արչեվում

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սամի առեղծվածային պատմություն է այն մասին, թե ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ուսուսի տված կանգնեցին և պաշտպանեցին պետությունը մեր իշխանության դեմ, այս մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա է պատճառը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարկանիշը իջել է մինչև մինուս 25, սա է ժողովրդի վերաբերմունքը այս անողնաշարության և անսկզբունքայնության նկատմամբ, նշել է Փաշինյանը։ Նա հավելել է, որ Վանո Սիրադեղյանի շատ կարդացած, բայց քիչ հասկացող խոսքերը ասված էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Փաշինյանը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դաշնակիցը, սակայն նա անփառունակ է անվանել վերջինիս քաղաքականությունը։ Նա կրկնել է, որ խաղաղությունը ինստիտուցիոնալացման կարիք ունի, պետք է տեղի ունենա սահմանի դելիմիտացիա և սահմանները պետք է բացվեն։ Մենք պետք է խաղաղությունը վերածենք մտածելակերպի։ Խաղաղությունը չպետք է դառնա ռազմական գործողությունների հետաձգում, այլ պետք է դառնա պատերազմի պատճառների բացակայություն, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով 3 դպրոցների ուսուցիչների տնօրենների ներկայությանը քարոզարշավին, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց. Այն դպրոցների տնօրենները, որոնց հետ կապված խնդիր կա, աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։ Նա հրահանգել է դիմումները գրել, բայց դեռ չեն մակագրվել, որ չստացվի մենք պահի տակ, էմոցիայի տակ, հանկարծ ինչ-որ մեկի նկատմամբ անարդար ենք վարվել, որովհետև տարբեր մեկնաբանություններ եղան։ Հիմա ծառայողական քննություն կիրականացնենք և այնտեղ, որտեղ պարզվի ապօրինի հրահանգ է եղել, աշխատանքից կազատվեն, Երևանում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ապարանում ԿՊ քարոզարշավին ուսուցիչների և աշակերտների մասնակցությանը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում էլ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ այսպիսի հարցով. Որտեղ ենք մենք վնասել Ռուսաստանի Դաշնության շահերին Եվրամիության հետ համագործակցելով։ Հիմա մանրամասները լսենք Նիկոլ Փաշինյանից։
3: Ունեցել են ձեզ պատմել, թե չէ։ Ռուսաստան կատարած այցից մեկի ժամանակ մեր գործընկերներից մեկը ասաց, հենց հանդիպման ժամանակ ասաց, որ Հայաստանը Եվրամիության հետ համագործակցությամբ վնաս է հասցնում, ասենք օրինակ Ռուսաստանի շահերին։ Ես լսեցի, ասացի, շատ լավ, ես ասել եմ, որ մենք Ռուսաստանի շահերին վնասելու ոչ մի մտադրություն, ցանկություն չունենք և վերահաստատում ենք։ Բայց հիմա դուք պնդում եք անում, խնդրում եմ ինձ պատվիրակությանը նայել, բոլորին ներկայացրեք մի օրինակ, որտեղ Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի շահերին հասցրել է առարկայական վտանգ։ Դուք հասկանալի է, չէ՞, որ սեղանի շուրջ նստած մարդը առավել քան լուրջ լրջագույն մարդկանց հետ մենք գործում ենք։ Եվ գիտեք ինչ էր պատասխանը։ Լռություն։ Բայց ես հարցը նորից կրկնեցի, ասի, խնդրում եմ, մի օրինակ, մի կոնկրետ օրինակ։ Եվ գիտեք երկրորդ անգամ ինչ էր պատասխանը։ Էլի լռություն։ Եվ մենք թեման փոխեցինք։
2: Աչափնյակում ընթացող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ էլ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի համակիրների և այլ քաղաքացիների միջև։ Վերջիններս մեղադրանքներ են և վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցրել իշխանությունների հասցեին, որին արձագանքել են ԿՊ աջակիցները։ Տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է, կարող եք դիտել։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը Հայաստանի զարգացումը տեսնում է տնտեսության զարգացմամբ, անվտանգությունը բանակի հզորացմամբ, իսկ բանակի հզորացումը լավ սպառազինություն գնելու մեջ։ Հայ զինվորից խիզախ նվիրված հայրենասեր զինվոր չկա, հայ զինվորին պակասում է ժամանակակից 6-րդ սերնդի ուժեղ սպառազինությունը, Սյունիքում քարոզարշավային բակային հանդիպման ընթացքում ասել է Արամ Սարգսյանը։ Բայց մենք առաջ ենք գնում այս ճանապարհով, մի օր էլ սահմանը կբացվի և ուղիղ արտահանում էլ կկատարվի, լրագրողների հետ զրույցում էլ ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով Հայաստանի հետ ուղիղ առևտրի արգելքի վերացմանը։ Անկարայի որոշումը պետք է ազդեցություն ունենա ապրանքների գների նվազման վրա, սա հարաբերությունների կարգավորման ընդհանուր գործընթացում ևս մեկ կարևոր քայլ է, արտգործնախարարության խոսնակը ողջունել է այս քայլը, հիշեցրել է Միրզոյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է կանգ առել երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտների մասնագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանի բացման պայմանավորվածության իրագործումը նախարար ուղղակիորեն չի մեկնաբանել հարցը, այդուամենայնիվ հայտնել է. Երկխոսությունն այնքան է հասունացել, որ ցանկացած պահի կարելի է սպասել ամբողջական կարգավորման։ Ըստ նախարարի դեռևս կարող են լինել տարբեր տեխնիկական և քաղաքական խոչընդոտներ, այդ թվում նաև Ադրբեջանի գործոնը, բայց միևնույն է, ուրախալի է տեսնել, թե ինչպես են պատկերավորացված հավաքվում փազլի առանձին կտորները։ Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղում նախորդին տեղացած կարկուտի և հորդարատ անձրևի հետևանքով բնակիչները վնասներ են կրել, անձրևը լցվել է բնակիչներից մեկի անասնագոմ, 28 խոչկոր անկել է, այս մասին Newsday-ի մեծ զրույցում պատմել է Ջիլիզայի վարչական ղեկավար Մհեր Վարդանյանը։ Նրա խոսքով կարկուտի հետևանքով վնասվել են նաև բնակիչների դրած սածիլները, բերքատու ծառերը փոխհատուցման համար բնակիչները չեն դիմել, միայն անկած խոչկորների տեժն է դիմել։ Զվարթնոցից անհետացած ռուսկինը հայտնաբերվել է հետախուզական և բացատրական աշխատանքների արդյունքում, Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից 69-ամյա Լյուդմիլա Լևանովային, որն ըստ տեղեկությունների տարապում էր դեմենցիայով, հայտնաբերվել է Արգավանդի ճանապարհին։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Մոսկվայից Երևան ժամանած 69-ամյա կինը դուրս է եկել Զվարթնոց օդանավակայանից և անհետացել։ Արբատի հիմնադիր Արմեն Սարգսյան իսպանությունը կազմակերպվել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության և պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության կողմից, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեն։ Քննությամբ պարզվել է, որ 2024 թվականի մարտին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը և պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության աշխատակիցների թվից չպարզված անձինք Մոսկվայի տարածքում ահաբեկչական ակտ իրականացնելու ծրագիր են մշակել, որպես ոտնձգության թիրախնդրվել է հասարակական գործիչ Արմեն Սարգսյանը, որը հանդես էր գալիս 2014 թվականի փետրվարին Ուկրաինայում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման դեմ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Չինաստան տեղի կունենա ամենամոտ ժամանակներս, դրա ժամկետները շուտով կհայտարարվեն, ճեպազրույցի ժամանակ էլ ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Այս այցը նախապատրաստվում է, կարելի ասել, որ նախապատրաստությունը արդեն ավարտված է, վերջին շտրիխներն են նշել է Պեսկովը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Domus GTM Կայքում։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00. Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: ես։ Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Ես ինքան շատ եմ սիրում ղսմաթով կճուճ խաղը, որ պատրաստ եմ նոր գիտակցեցի, պատրաստ եմ 6 ժամ շարունակ լինել ուղիղ եթերում եւ ռադիո լսողների հետ միասին խաղալ։ Ավախ, ինկերներ, անելիքը շատ է, չէ՞, դե լավ ավախը որն է, լավ բան է, որ անելիքը շատ է, այնուամենայնիվ այո, այո, մենք ընդամենը մեկ անգամ հնարավորություն ունենք ուղիղ եթերում խաղալու ղսմաթով կճուճ, բայց ամեն օր ունենք այդ հնարավորությունը, ինչ իհարկե հրաշալի է, եւ հենց հիմա կարելի է ուղակի վերցնել հեռախոսը, վերցրել եք հեռախոսը, զանգահարում եք, ես դա տեսնում եմ, այնուամենայնիվ 091-250-883, 091-250-883 կա հնարավորություն։ Դե այո, ընկերներ, ես արևոտ օրը, գարնան այսպես վերջին օրերին նվեր ստանալ, ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ, համեղագույն հոլանի, բնական է, որ զանգերը շատ կլինեն, դե նման առի, թե երբեք, երբեք չարժի բաց թողնել, ինչը և անում են մեր ռադիոլուսողները, երբեք բաց չեն թողնում։ 091-250-883, հարգելի ռադիոլուսող, ձեզ հաջողվեց լինել ուղիղ եթերում, ես արդեն ձեզ շնորհավորում եմ, ինչ է ձեր անունը։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
2: Սիրանուշ է անունը։
1: Սիրանուշ, ինչ աջելի է, իմ անունն էլ Տաթև է, որտեղ եք։
2: Կոմիտաս պողոտայով գնում ենք աշխատանքին։
1: Կոմիտաս պողոտա, մենք ունենք խցանում, ես կզարմանամ, որ չունենք։
2: Այո, բանաբերնված է։
1: Ընտիր Սիրանուշ ջան, ոչինչ, մենք ունենք հնարավորություն հիմա միասին ուրեմն հաղթարել այդ խցանված ուղությունը, հաղթարել լավագույնս, որովհետև ղսմաթով կճուճ խաղը լավագույն միջոցներից մեկն է, որը կարելի է օգտագործել խցանումների ժամանակ ին պաստ ի օգուտ մեզ։ Սիրանուշ, ինձ մի անգամից հեռախոս համար տվեք եւ անցնենք մեր նվեր տալուն, ինչպես ասում են, բացահայտումներին եւ ապա նվեր տալուն։
2: Ահա,
1: 055-505-505
2: նարնջագույն։
1: Օհ, ես սիրում եմ, ընկերներ, սիրում եմ վստահությունը, վստահությունը գալիս է մեկ երևույթից, ընդամենը մեկ երևույթից, իմ ացությունից։
2: Այո, մշտապես ձեզ հետ լինելու։
1: Օհ, դուք ավելի ֆանտաստիկ տարբերակ առաջարկեցիք, Սիրանուշ ջան, բայց այո, ճիշտ տարբերակ առաջարկեցիք, որտեղ կթաքցնեք մեր հաջորդ ռադիո լսողի համար ֆանտաստիկ գինիները։
2: Նորից նարնջագույն կճուճի մեջ։
1: Օհ, այլ բարության չափանիշ, որպես որպեսի մարդիկ
2: նա։ Զուգահեռ տեղեկացնեմ, որ Կոմիտաս Տիգրանյան պողոտայում վթար էր։
1: Վթար Կոմիտաս Տիգրանյան պողոտայում, հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթե կա հնարավորություն, իհարկե շրջանցեք, կա արդեն հնարավորություն, այսպես ավելի ճիշտ է հարցը ձևակերպել։ Սիրանուշ, ես ձեզ հարցունեմ, հետո նոր կազդարարեմ այդ դադադադամ հաղթանակի պահը։
2: Այո։
1: Ում հետ եք վայելելու ֆանտաստիկ հոլանիները։
2: Ամուսնուս։
1: Օ, վեճիշ, դուք եւ ձեր ամուսինը գարնանային հրաշալի օրեր, իսկ ընկերներ, գործընկերներ, թե չէ, պետք չի։
2: Ընկերներով էլ տանը կհավաքվենք, այդպես էլ կվայելենք։
1: Բայց ամենակարևորը ձեր եւ ձեր ամուսնու համար, ընկերներ, լավագույն կինը Սիրանուշի նման է լինում, ձեր եւ ձեր ամուսնու համար գարնանային ֆանտաստիկ երեկոները, ժամերը ապահովեցիք դուք հոլանի ուղեկցությամբ։ Սիրանուշ ջան, շնորհավորում եմ, այո, նարնջագույնը։ Ճիշտ ընտրություններ, նարնջագույնը մեր հաղթական գույնն էր, բայց հաջորդ եթերի համար ձեր ներկայությամբ թույլ տվեք, սա ասեմ, շարունակում եմ մնալ հաղթական գույն, նարնջագույնը։ Հիմա ինչ գործեր ունեք օրվա ընթացքում, Սիրանուշ։
2: Երեխաներիս պարապմունքների տանել, հեծնել, այդպես, մինչև երեկոյան 8:30։
1: Քանի տարեկան են երեխաները։
2: 10 և 14,
1: այնուամենայնիվ ամսի 1-ը, հունիսի 1-ը նշվում է երեխաների պաշտպանության օրը, որպես մայր ինչ կուզեիք, որ մեր քաղաքում առաջին հերթին լիներ երեխաների համար։
2: Ոյ, գիտեմ։
1: Ապա, դե լավ, ես սա օդի մեջ տվեցի այս հարցը, բայց կարծում եմ կա կարիք մտածելու, դուք կմտածեք անպայման եւ այո, ընկերներ, չեմ կարող ասել, կան երևույթներ, որոնք մեր ձերքերում չէ, որպես ծնող, ավելի մեծ այսպես լծակների ձերքերում է, սա միանշանակ եկեք փաստենք, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարող է հիմա, ինձ հետաքրքիր է, ես երեխաներ չունեմ, բայց կան ինչ-որ կետեր, որոնք կուզեմ լինեն բոլոր երեխաների համար, ոչ միայն իմ, այնուամենայնիվ այո, որպես ծնողներ մենք պարտավոր ենք ունենալ որոշակի պահանջներ կյանքից, քաղաքից, դպրոցից, ամեն ինչից, միևնույն ժամանակ տալ են ամեն ինչ, որ մեզնից է հասնում։ Սիրանուշ ջան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, եթերից հետո կզանգահարեմ ձեզ եւ արդեն կպայմանավորվենք հանդիպել, ժամադրվել անմիջապես Kiss FM-ի ստուդիայում։
2: Բարի տաթև ջան, ասապ շնորհակալ եմ։
1: Սիրով, մեծագույն սիրով, ընկերներ։
2: Ձեզ լավ եթեր եմ ցանկանում։
1: Շնորհակալ եմ շատ։ Ընկերներ, եւս մեկ անգամ եթերի սկզբում այն ինչ խոստովանեցի, եւս մեկ անգամ եթերի վերջում պատրաստ եմ խոստովանել։ Ես պատրաստ եմ, ես շատ կուզեի, սիրով, մեծագույն սիրով, վեճ ժամ շարունակ ձեզ այդ խաղալ ղզմաթով կճուճ, բայց ես սիրելի ռադիո լսողներ, անելիքը շատ է եւ միայն ղզմաթով կճուճ խաղին չենք կարող ամբողջական եթերները տրամադրել, բայց կա հնարավորություն ամեն աշխատանքային օր միանալ Kiss FM

91 258 883. Վիկսենք նաև հետևյալը, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը շարունակում է լինել մնալ նարնջագույնը։ Այնպես որ վաղը ինչ է, վաղը ուրբաթ է, վաղը, այ վաղը հաստատ բաց չթողնեք, առջևում շատերի համար հանգստյան օրեր են, հանգստյան օրերը պետք է ուղեկցվի հոլանիներով, սա միանշանակ, սա իմ անձնական փորձից եմ ասում։ Ինչևէ, սիրելիներս, Հոլանին Kiss FM-ը միասին պատրաստ են ամենաշխատանքային օր ռադիո լսողներին նվիրել միանգամից 1 չէ, 2 չէ, միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն, եւ ես բարի սիրում եմ Հոլանին ասել, որովհետև ավելի քան տիպիկ է, հարազատ դարձած Հոլանի գինիներ։ Ինչևէ, բոլորից բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ լինելու է Kiss FM-ը, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր ես տեսնում եմ ընկերներ ձեր նամակները, հիմա կլսենք մեգա ֆանտաստիկ հիթ, եւ ապա ես եթերում եմ։

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։

0: Վալան գրուպ, միշտ մեկ կայլ առաջ։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883։

Դրայի հարգելի հրաջելուսողներ, Կոմիտասում ունենք լրջագույն խցանում, շատ են զանգերը, մինչ մենք խաղում էինք իդեպ Ղսմաթով կճուչ և Կոմիտասի չնողի վերաբերյալ և բարձրացողի մետրո բարեկամությունից սկսած և Քոչար Վաղարշյան հատվածների վերաբերյալ ունենք նամակներ, ուղությունները ծանրաբեռնված են։ Այս վարկյաններին նաև Բաղրամյանի վերջնամասը, ավելի շուտ սկզբնամասը կենտրոնի կողմից բարձրացողն է ծանրաբեռնված, շատ լուրջ խցանում, եկեք չբնորոշենք, շատ լուրջ խցանում, կարող ենք բնորոշել Մաշտոցի չնող ուղությանը, այստեղ իսկապես լուրջ է խցանումը։ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում ևս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ և ընկերներ, այս վարկյաններին նաև ունենք մեքենաների կուտակում, չէ, լրջագույն խցանում, գրում է ռադիոլուսողը, լրջագույն խցանում ունենք Խանջյան հատվածումը, նաև Խանջյան Ագաթան Գյուղոս հատվածն է ծանրաբեռնված, նաև Արշակունյաց Փեթակից մի փոքր վերև սկսվում է խցանումը, հասնում մինչև Ագաթան Գյուղոս։

Եվ ինչ լավ ընկերներ, եւ ինչ լավ է, որ գոնե ջերմաստիճանը բարձր է եւ տեղումները սպարկյանների ինչքան, բայց ի նկատի պետք է ունենալ, որ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս տեղումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Հախ, ես երազում եմ այն օրվա մասին, երբ մենք կողոքենք շատ շոգ եղանակներից, չնայած ես այսօր առաջին անգամ զգացի ստուդիայում, դե գիտեք, հսկայական տեխնիկա է աշխատում եւ շատ ավելի եսպես ջերմանում է ընդհանուր մթնոլորտը, բայց այո, ես այսօր առաջին անգամ զգացի, որ ինչ-որ տոթ է, տոթ է, եւս մեկ անգամ տոթ է։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթե հանկարծ թույլություն կամ չգիտեմ, գխացավ, այս տեսակ երևույթներ ունենում եք, ի նկատի ունեցեք, որ սա եւս կապ ունի եղանակի հետ։ Ոչ բոլոր դեպքերում, եկեք դա այսպես ֆիքսենք, որ չասեք հետո տաբատա թե վասել եղանակն է, ուրիշ բան չկա, աստված տա, ուրիշ բան չլինի, այնուամենայնիվ այո, եղանակով պայմանավորված մարդկանց մոտ, որովհետեւ կտրուկ փոփոխություններ են լինում մարդկանց մոտ, կարող է լինել մի փոքր այսպես ճնշման, տատանում, գխացավեր, թուլություն եւ այլն։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ։

0: ձեռքով աստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ Մեծածախ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ծանրաբեռնված է, իսկ ավելի լուրջ լրջագույն խթանված է Մաշտոցիչն ուղղությունը, տեղեկացնում են ռադիո լսողները։ Կևյանը ասում են ապրի, Կևյանը դիմանում է, բայց զուգահեռ տեղեկացնենք, որ Շիչն ուղղությամբ ուրեմն կամրջային հատվածում արդեն նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, իսկ սա հետևյալ տեսք ունի սովորաբար, սկզբից կամրջային հատվածն է խթանվում, ապա ծանրաբեռնվում է ուրեմն Օրբելի Խաչմերուկից և ապա ամենասկզբից։ Տեսնենք ինչ կբերի իհարկե այսօրվա օրը Կևյանի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ այո, հիմա կամրջային հատվածը իջնող ուղղության ծանրաբեռնված է։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապ

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի աջակից և նույն դաշինքի սպիտակ բնակավայրում գործող գրասենյակի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները նշանակելու մասին հրամանագրի 2026 թվականի փետրվարի 7-ի ուժի մեջ մտնելուց հետո բարեգործություն իրականացնելու օրենսդրական արգելքի պայմաններում ընտրող հանդիսացող Լոռու մարզի բնակչին անհատույց տրամադրել է դրամական միջոց։ Բացի այդ, այլ անձանց հետ խոչընդոտել են նույն մարզի բնակչի ինտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը, որը դրսևորվել է վերջինիս նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Լսենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած ձայնագրությունից մի հատված։
3: Ես ում մարը գիտե, դորնասը չկի դորնասին, Քչերչայանի, Քչերչայանի մարը, վեր ենք չես, ամենք աղպեր ենք էրեք դեղ վերջի, բայս դիանսը չէ մեր կարա զանգել ձեն համեմ։
4: Ինչ է?
3: Որ գրեխ իրարը շատ գոնեմ։
4: Եթ մոմենտի որ կշտի շատ է չէ յանի, յանի տասը ճատուլած, բաղթնասի արեզիսի պանը, չէ չէ հա, էլ,
2: Դեպքի առիթով Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձին, կատարվել խուզարկություններ եւ վարույթային այլ գործողություններ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ընտրական գործընթացի օրինականության ապահովումը շարունակում է մնալ որպես առաջնահերթություն, եւ ընտրական բնույթի բոլոր իրավախախտումները գտնվում են կոմիտեի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում, հիշեցնելով, որ ընտրակաշարք տալու եւ ստանալու համար նախատեսված է 7-ից միջև 8 տարի ազատազրկում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հորդորում է զերծ մնալ ընտրական գործընթացի նկատմամբ ցանկացած ապօրինի ներգործությունից, ապահովելով քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտման իրավունքը։ Եթե Ռուսաստանը կարող է սանկցիաներին դիմանալ, ապա Հայաստանը չի կարող այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես է արտահայտվում Հայաստանի իշխանությունների բալանսավորված քաղաքականությունը Եվրամիության և Ռուսաստանի հետ։ Փաշինյանը նշեց, պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ արևմտյան սանկցիոն ռեժիմի մեջ չի մտնելու և այդպիսի քայլեր չի անելու, որ ընկնի սանկցիաների տակ։ Ըստ Փաշինյանի, Եվրամիությունից կասկած ներկային, որ Հայաստանը շրջանցում է սանկցիաները, այդ իսկ պատճառով Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության ներկայացուցիչներին մի քանի անգամ հրավիրել են Երևան, որ գան գրավոր արձանագրեն, որ Հայաստանը չի խախտում սանկցիաների ռեժիմը։ Այս դիրքորոշումը մենք շատ թափանցիկ ձևակերպել ենք, նշեց Փաշինյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ եթե իրավապահ համակարգում կարող է 52 անձ լինել, որոնք առնչություն ունեն մեկ մարդու հետ, ապա դա նորմալ չէ։ Հիշեցնենք, որ 3 ԲՀԿ առաջնորդը Տավուշում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց, թե Կոտայքի մարզում 52 պարեկի աշխատանքից ազատել են նրանց հարազատների ԲՀԿ համակիր լինելու կամ Ծառուկյանի աշխատակիցը լինելու համար։ Լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
5: Որտեղ իրանք ստեղծան ռիսկի կոնտինգենտ են։ Բա ոստիկանաբար էտելա կոռուպցիա, ո՞ն, բա ինձ ոթ հարց կառաջանայդ, ո՞նց է։ Ես օրինակ 52 մարդ կա բարեկային ծառայություն, որ ինձ հետ առնչություն ունի։ Բացառում եմ։ Այդ ո՞նց հարաբերության վարչապետ է 52 հոգի առնչություն ունեցող չկա, բայց ասենք օլիգարխի նախկին Բելարուսցի հետ առնչություն ունեցող մարդ կարա լինի, դա նորմալ է, բայց եթե նի իհարկե պետք է ազատվեն աշխատանքից։ Եթե ես իմանամ, որ այդպիսի բան կա ու չեն հանել գործից, նավ չի հանել գործից, ես իրան կհանեմ գործից։ Բա ո՞նց է փախել Ծառուկյանի տղեն կրակոցներ արձակելուց հետո Հայաստանից, այդ հարցը պետք է պարզաբանվի, թե չէ։
2: Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Հայաստանի քաղաքական խոսույթը ազդում է Բաքվում պահվող գերիների վերադարձի գործընթացի վրա։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նա ընդգծեց, որ չի կարող Հոյդայի ներկայացուցչի ազատության հարցում արդյունքի հասնել, թե Հայաստանում Հոյդան ագրեսիվ կոնֆլիկտային խոսույթ է օգտագործում։ Հայաստանի վարչապետի ճեպազրույցի ժամանակ էլ Միկին Շան հետ էր եկել, տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է, կարող եք դիտել, նա Նիկոլ Փաշինյանին հորդորեց ուշադիր լինել խնդրին, որովհետև իր խոսքով համայնքապետերը տենդեր շահած ընկերությունների հետ լափում են հարկերը և չեն ստերջացնում շներին, վարչապետը հանձնարարեց վերցնել Շանը և ընթացք տալ խնդրին։ Սամվել Կարապետյանն էլ հանդիպել է իր համակիրների հետ, նա նշել է, որ դպրոց ինչու են շատ կառուցում կամ ասֆալտը շատ, որովհետև ուղեղ չունեն, լսենք այդ հանդիպումից մի հատված։
6: Սրանց համար մարդը գործում չունի, սրանց համար իրենց ապտորը, իրենց պարկերավճարները, իրենց գրդոնը, դուք որ ասում եք դպրոց խել շատ կառուցում կամ ասֆալտ շատ, որտեղ ուղեղ չունեն, այդ որ ցույց եք տալիս նրա համար։ Մի հատ գնաց հիստերիկություն արեց, դուշը քաշեց կամ ինչ էր, քաշեց, պոկեց, հաջորդ օրը այդ դպրոցի արժեքը 2 անգամ բարձրացավ։
2: Միասնության թևեր կուսակցության անդամներն էլ շրջել են Անի համայնքում, բնակիչներին ներկայացրել իրենց ծրագրերը։ Կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ Դավիթ Անանյանը նշել է, Հայաստանը պետք է դառնա արդյունաբերական երկիր, դրա համար յուրաքանչյուր տարածաշրջան պետք է ունենա իր արդյունաբերական գոտիները։ Առաջին արդյունաբերական գոտին կառուցելու են Կաշոցքում, և դա պատահական ընտրություն չէ, ըստ Դավիթ Անանյանի ապագայի ոլորտները, ռազմարդյունաբերությունը, արհեստական բանականությունն ու բարձր տեխնոլոգիաները պահանջում են հզոր սառեցման համակարգերի, իսկ այդ բնական առավելությունը Հայաստանում ունի հենց Աշոցքը։ Նրա խոսքով բնական սառեցման պայմանները հնարավորություն են տալիս հենց այստեղ ձևավորել ապագայի արդյունաբերության հիմքը։ Գործադիրը լրացումներ ու փոփոխություններ է կատարել զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները սահմանելու մասին որոշման մեջ։ Մասնավորապես որոշման որոշ սահմանափակումներ հնարավորություն չեն տալիս փորձաքնվողներին, երբ արձանագրվել են գործառույթների զգալի խանգարումներ, սակայն ապաքինումից և ֆունկցիոնալության որոշակի վերականգնումից հետո օժանդակող միջոցներով, հենակով, պրոտեզավորմամբ կամ որոշ պաթոլոգիաների դեպքում սայլակով վերականգնվել է տեղաշարժվելու ունակությունը, կրկին դիմելու և ներգրավելու պայմանագրային զինվորական ծառայության, նշված է կառավարության նիստում։ Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում որոշակի առողջական վիճակ ունեցող քաղաքացիները ևս հնարավորություն կունենան ներգրավել պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանն էլ համաձայնել են, որ Իրանը երբեք չպետք է ստանա միջուկային զենք, այս մասին հայտարարել են Սպիտակ տնից Թրամփի և Սի Ցինպինի բանակցությունների արդյունքներով, կողմերը նաև հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է պահպանել Հորմուզի նեղուցը, բաց է ներկայիրների ազատ մատակարարումների համար։ Բացի այդ, Պեկինը պատրաստակամություն է հայտնել ավելի շատ ամերիկյան նավթ գնել նեղուցով անցնող երթուղիներից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

22 աստիճան, ընկերներք, այսօրի վերջին ժամն ենք դիմավորել, եւ ժամը 16-ն է, ժամը 16-ը համարվում է այսօրի վերջին ժամը, երկոն ավելի քան բարի գութ պետք է գտնվի մեր նկատմամբ։ Խցանումները ոչ, երեկոյան Երևանը, այո, ասոցացվում է խցանումների հետ, այնուամենայնիվ երեկոն համարվում է ներդաշնակության, հանգստության, խաղաղության ժամ։ Ահ, թե մեր խցանումները թույլ տային մենք ունենայինք այդ հանգստություն, խաղաղություն եւ այլն կոչվածները։ Հարգելի ռադիո լսողներ, խցանումներ այս վարկյաններին էլ կան իհարկե Երևանում, բայց դե հիշենք, որ այո, երեկոն շատ ավելի ծանրաբեռնված է երթևեկության հետ կապված։ Անկախ երթևեկությունից, անկախ օրվա ընթացքում առաջացած թիրներից, ամուր պահեք ձեր նյարդերը, և ամենակարևորներից իհարկե եղեք անվտանգ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Պլյուս 22 աստիճանը ֆանտաստիկ ջերմաստիճան է քայլելու համար, վայելելու համար մեր քաղաքը, առհասարակ եթե կա հնարավորություն, փորձեք շատ քաղաքից դուրս գալ, Հայաստանը ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ եւս մեկ անգամ ֆանտաստիկ այսպես վայրեր ունի, գոնե այդպես շաբաթ կիրակի օրերին, եթե իհարկե չենք աշխատում, որովհետև շատերս այո աշխատում ենք նաև շաբաթ կիրակի օրերին, այնուամենայնիվ կարողանանք, ախ թե կարողանանք վայելել։ Բոլորիս բարի կեսօր, դեռ բարի կեսօր։

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։

Ինչ հարգելի ռադիոլսողն է, ժամը 16:24-ը, երթևեկությունը ԱՅՈ աստիճանաբար թեժանում, ակտիվանում է մեր քաղաքում, սա լավ թե վատ բանի մասին է, դա սա սովորական, նորմալ է երևույթի մասին է մեր պարագայում խոսում։ Ինչևէ, այս վարկյաններին ինչ ունենք, նախ Կիևյան այդ կամրջային հատվածի խցանումը դեռ պահպանվում է, Դավիթ Հաշենի սկզբնամասը, ռադիոլսողները ասում են, հանգիստ է, կամրջի հել մասին է խոսքը, ազատ է, բայց կեսերից արդեն խցանված է, և մուտք արդեն Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, Կոմիտասի ինչ նող մինչև Վաղարշյան հատված

0: Ապա 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան Գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն

և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ Եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար Նոր տանը։ Գովաստ 010 250 883

Դինչինքեշն է հորի հրաշալիքի սուրը ուզում ասել, բայց ոչ, երեկո բոլորիս ժամը 17:31-ը, եթե անկեղծ մի փոքր էսպես ինձ թվում է, որ անջատվում հետո հետ եմ գալիս եւ իմացա, որ շատերի մոտ այդ զգացողությունը եւ սա ուղիղ կապ ունի եղանակի հետ, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ չվախենակ, ինձ նման չվախենակ։ Ինչևէ, լավն է եղանակը այնուամենայնիվ, լավ է, որ տեղումներ չունենք հիմա, բայց տեղումներ մենք ունենալու ենք օրվա ընթացքում եւ առասարակ օթերևութաբանները պնդում են, որ տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում։ Հիմա օդի ջերմաստիճանի բարձրացում են գրանցեցինք, բայց հետո նորից օդում ջերմաստիճանը նվազելու է ամբողջական գարունը, մարտից սկսած, այսօր մայիսի քանիսն է, 14-ը, մայիսի 14-ը մինչև իսկապես ինտրիգային էր ամբողջ գարունը։ Հիմա կասեք, բա ձմեռը, ձմեռնել, այո, տեղումներ շատ էր այդ տեսակը, ձյունառատ ձմեր, չնայած որ սիրուն էր ամանորի օրերին, այնուամենայնիվ չենք ուզում, չենք սպասում։ Ընկերներ, ես ենք հույս ունեմ, որ ամառը իսկապես ամառային կլինի, և ոչ միայն եղանակի հետ կապված, այլ նաև մեր զգացողությունները կլինեն ամառային։ Ես գիտեք, շատ դեպքերում խոսել եմ ձեզ հետ, ուղիղ եթերում ասել եմ, ես գժվում եմ ամռան համար, չգիտեմ, դա լրիվ ուրիշ կյանք է, դա իմ կյանքի լրիվ ուրիշ կյանքն է, այսպես ասեմ։ Այնպես որ ես հույս ունեմ իսկապես ամառը լավը կլինի և կլինի բոլորիս համար հրաշալի, չնայած որ այո, կշարունակենք լինել կապի մեջ, կշարունակենք աշխատել, լինել աշխատանքի մեջ, դա լավ բան է, որ մենք կապի մեջ ենք, միայն լավ բանի մասին է խոսում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը ինչ ուշադուշ երեկոյան ժամը հիշեցում, ընդամենը մի քանի րոպեից ասում ենք 18-ին, ժամը 18-ին, իսկ ժամը 18-ը համարվում է ամենածանրաբեռնված ժամը մեր քաղաքում։ Ուշ, համբերություն, լիքը էներգիա, բոլորիս։

Շատ սիրուն մեգահիթ ենք վայելում ընկերներ, շատ սիրուն էի առհասարակ եղանակից առաջացած, երեկոյից առաջացած լույսը, չնայած մի փոքր է պետք է սպասել, այ մայրամուտի լույսը համարվում է ամենասիրուն լույսերից մեկը եւ ամենապրոֆեսիոնալ լույսերից մեկը, բնական առում պրոֆեսիոնալիզմի առումով լուսանկարչության մեջ։ Հիմա մենք մեգապրոֆեսիոնալ խցանումներ ունենք Երևանում։ Ահա, մեկա պրոֆեսիոնալ խցանումներ, ինչներ հետաքրքիր, ինձ թվաց դեռ հանգիստ կլինի ես Զարյան իջնողություն, եւ քանի որ տակ է ես համարցակություն ունեմ պատուհանը բացելու, եթե ցուրտ լիներ չէի բացի բնականաբար։ Ինչեր, պատուհանը բացում եմ եւ տեսնում եմ, որ Զարյանը պարզապես կատված առ վիճակում է։ Զարյանից իջնողը դեպի Քոչար, Քոչարի մասին ինչ եկել եմ եթեր անընդ մեջ, լսում եմ, որ Քոչարում ունեն կատված առ երթևեկություն, չնայած ես որ բարձրանում եմ այդ պահին բարձրացողը ևս ծանրաբեռնված էր, պատճառը, եթե անկեղծ, եթե ամենայն անկեղծությամբ խոստովան եմ ուղիղ եթերում, այո, Խաչմերուկից դուրս եկող մեքենաներն էին, որոնք կանգնում էին, առաջ էին գալիս, կանգնում էին, եւ անհնար էր ներքևից բարձրացող եւ վերևից իջնող արդեն վարորդներին իջնել կամ բարձրանալ։ Սա իհարկե երևույթ է, որի մասին ես 100,000 անգամ խոսել եմ, անդրադարձել եմ, բայց դե մարդիկ շարունակում են անել ինչ առաջ։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, այո, Արաբկիրում խցանումները ավելի քան սկսված են, կապի մեջ է

Դե ինչ, ընկերներ, ռադիոլսողը ուղարկում է ձայնային հաղորդագրությունը, ասում է Սարալան ճանապարհը սարսափելի է, սարսափելի է, չմտնեք Սարալան, չնայած հիմա շատ բարդ կլինի իդեպ շրջանցելը, ինչպես նաև ուրեմն 4-րդ գյուղի Խաչմերուկ, ով 3 ով եկավ 4-րդ գյուղի Խաչմերուկ, 3 օրվա ուտելիք թողի իր հետ բերի իրեն, ըստ երթին կատվածը հարեմ, նաև Կոմիտասի չնող ուղությամբ վթար է եղել ընկերներ, սա եւս նկատի ունենանք, ախ Կոմիտասի չնող առանց դրա էլ խցանված էր, առանց որևէ առիթի էլ խցանված էր, հասկանալի ինչ կլինի հիմա. Զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ եք, ՀԻՍՊՄ-ը կապի մեջ լինելու ենք մինչու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, նաև հիշեցնեմ, որ ընդամենը րոպեներ անց էլ ավելի ծանրաբեռնված երթևեկության ժամի ենք հասնում.

Դե ինչ ընկերներ, այո, խցանումները շատ ավելի ակտիվանում են, ինչ է գրում ռադիոլսողը, ինձ թվում է, թե ասեցիք ունեն քաղաքում պրոֆեսիոնալ խցանումներ, դրանից առաջ ուրիշ բաներ եմ ասել եւ խոսքը կապել դրա հետ, հարգելի ռադիոլսող, կան եթերային արտահայտություններ, հումորային արտահայտություններ, ի դեպ դրան տիրապետել է պետք, ինչը այո, անհամեստություն անեմ եւ ասեմ, ընկերներ, խցանումները շատ ավելի այսպես թեժանում են, ակտիվանում են, ի նկատի ունեցեք անպայման, եւ այո, այս վարկյաններին եւս մի քանի ուղղություն միացան խցանումներին, նախ Կիևյանի մասին կարծես թե ուզում են ռադիոլսողները, որ ես հիշեցնեմ, սիրով սիրելի ռադիոլսողները, Օրվելի Խաչմերուկից ներքև է խցանումը, բարձրացողում չունենք խցանում, բարձրացողի խցանումը Մոնթեից Լենինգրադյան է, բայց Մոնթեից Լենինգրադյան շատ ծանր է, ի տարբերություն Կիևյանի Կողքի փողոցն է խցանված, խոսքը Օրվելին է, հիմա ինձ կասեն, ասացի Կողքի փողոցը, այո, ասեցի Կողքի փողոցը, Օրվելի վերև բարձրացողը խցանված, ընկերների նկատի ունեցեք, նաև Բաղրամյան վերև բարձրացող ուղությամբ ունենք Լրջագույն խցանում, օ, այս ինչ խցանում է, վիդեո տարբերակ է ուղարկում ռադիոլսողը Կորյունից, Մատենադարանի մոտ է, բայց հակառակ ուղությամբ ևս խցանված է, այո, այո, հակառակ ուղությամբ ևս ունենք խցանում, Աբովյան փողոցը համեմատաբար հանգիստ, թե չեն կարող ասել լիարժեք, Արմենակյան իջնող, դե իհարկե խցանված է, նաև Սարալանջը, Սարիթաղի կողմից, նեղայինը դեռ ազատ է, հիմա կարելի է նեղայինով շրջանցել, խցանված դարձնել նաև նեղայինը, իսկ ինչու ոչ, բայց ինչ անենք, Գայ Պողոտան, ևս նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված է, ո, Աճարյան, Աճարյանը ևս այո խցանված է.

0: Prost!
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
7: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00, Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16.
1: Գովաստ 010 250 883.

Դինչ ընկերներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր բոլորին։ Ժամը 17:54 րոպեներ անց այո հասնում ենք ուրեմն ժամը 18-ին ամենածանրաբեռնված ժամին երեկոյի, եւ իհարկե ունենք լսելու լուրեր, հասկանանք ինչ է կատարվել երեկոյի սկզբնական ժամին եւ ամբողջ աշխարհում եւ մեր երկրում, լինենք տեղեկացված։ ՀԻՍՊՄ-ի կապի մեջ լինելու եմ ինչ ուշ աշուտ երեկոյի դեպ մեգա հիթեր են, ես հիմա նաեւ թերթում եմ playlist-ը եւ ֆանտաստիկ հիթեր են վստահաբար հաղթարելու համար յուրաքանչյուր բարդ իրավիճակ, սկսած երթևեկությունից, վերջացրած, չգիտեմ, այնտեղ գուցե աշխատանքային խնդիրներ եւ այլն, հաղթարելու համար օրը մաքսիմալ փորձելու

0: Pijama a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մարտի 1-ը տարիների ընթացքում միֆականացվել է, այսօր այդ բաժանումները շատ խորն են, այս մասին Նուվել Դաղմենիին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ 2008 թվականի իմ նախագահության վերջին տարիներ այո դա ցույց էր, պատճառն այն էր, որ ընտրություններում պարտված կողմը, որը հավաքել էր 21%, հայտարարում էր, թե ինքն է հաղթել։ Ամեն ինչ սկսվեց հենց դրանից և դա ամբողջովին այլ պատմություն է։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում դա բախման միակ դեպքն էր, այսօր հետադարձ հայացքով կարծում եմ, որ եթե Մարտի 1-ը հաջողվեր, նույն ուժերի միջոցով մենք կկորցնեինք Ղարաբաղը։ Նույն մարդիկ, նույն նպատակը։ Նիկոլ Փաշինյան այդ գործընթացի հիմնական դերակատարներից է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անձամբ չի մասնակցել բախումներին, նա տեսել է, թե ինչ է կատարվում, բայց այդ գիշեր այնտեղ չի գնացել։ Մենք մտնում ենք շատ ծանր ռիսկային ժամանակաշրջան, այսօր այդ բաժանումները շատ խորն են, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս տարածաշրջանում ավանդաբար ունեցել ենք երկու երկիր, որոնց հետ խնդիրներ ենք ունեցել Թուրքիան և Ադրբեջանը, և երկու երկիր, որոնց հետ ունեցել ենք բարեկամական և դաշնակցային հարաբերություններ՝ Ռուսաստանն ու Իրանը։ Այսօր Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ խնդիրները պահպանվում են, այո, փորձում են գնալ խաղաղության, մենք նույնպես կողմնակից ենք խաղաղությանը, բայց խաղաղությունը մարտի 1 շարժումով չի հաստատվում։ Դրա համար ժամանակ, հարաբերություն իրավապայմանագրային հիմք է անհրաժեշտ, սակայն այսօր մենք միաժամանակ լրջորեն քայքայում ենք հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի և Իրանի հետ, մենք շատ փոքր երկիր ենք նման շքեղություն մեզ թույլ տալու համար, ասել է Քոչարյանը։ Դիտարկմանը, թե Միացյալ Նահանգները Թրիփ նախագծով փորձում է ամրապնդել տարածաշրջանում, արդյոք դա լավ նախագիծ է, Քոչարյանը արձագանքել է. Ով գիտի, թե ինչ է մտածում Թրամփը, ես պատկերացում չունեմ, ես չեմ տեսնում, թե Հայաստանը ինչպես կարող է դրանից օգուտ քաղել։ Մոդուլի առատոմակայանի կառուցման հարցում Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքական ընտրություն չի անելու, այսօր աչափնյակում լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր հաշվարկը այն է, որ մենք արևային էներգիայի այս տեմպով մեծ 1000 մեգավատ, իսկ առաջարկները հիմնականում 1000 կամ 600 մեգավատ ատոմակայանների մասին են, այդպիսի մեծ ատոմակայանի կարիքը չենք ունենալու, որովհետև ունենք մեր ռեսուրսը արևը։ Հիմա կենտրոնացած ենք, ուզում ենք մոդուլյար ատոմակայան և ամենակարևոր անվտանգությունն է, մոդուլյար ատոմակայանի դեպքում կոպիտ ասած Չեռնոբիլի նման վթար չի կարող լինել։ Մոդուլյար ատոմակայանում վթարը համարվում է տեղային միջադեպ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրը չի էվակուացվի, նշել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այս պահին Հայաստանը տարբեր երկրների հետ է աշխատում՝ Ռուսաստան, Չինաստան, Հարավային Կորեա, Ֆրանսիա։ Ես բացառում եմ, որ մեր նախընտրական շտաբից, կառավարությունից կամ գործադիր իշխանության մարմիններից դպրոցներին հրահանգ տրված լիներ ուսուցիչների քարոշչության ներգրավելու համար, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նյուզ-Էմի թղթակիցը նաև հարցրել է, թե արդյոք Փաշինյանը ճիշտ է համարում քարոզարշավին երեխաների ներգրավումը։ Այս հարցինի պատասխան Փաշինյանն ասել է, որ սիրում է երեխաներին, եթե երեխաները մոտենում են ինձ և ուզում են լուսանկարվել, ասեմ, չեմ լուսանկարվելու, ինչ անենք, ջրցան մեքենաներով երեխաներին ցրեմ։ Փաշինյանը հավելել է, որ իրավաբաններն իրեն հայտնել են, որ այստեղ որևէ իրավախախտում չկա։ Հենց առաջին օրերին, երբ ես զգացի, որ երեխաներն ակտիվացել են, ես իրավաբաններին հանձնարարեցի գնահատական տալ, կա խախտում, թե ոչ։ Երեխաներն էլ իրավունք ունեն արտահայտվելու, ինչ անեմ, արգելեմ նրանց, դա ինչպես արգելեմ։ Հետո չեք ասի, որ իբր Փաշինյանը ոստիկանների շրջապատմամբ քարոշչություն է իրականացնում, ընդգծել է նա։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակն է արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Նախորդին ԲՀԿ նախագահ Ծառուկյանը ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ Կոտայքի մարզում մեծ թվով պարեկների են աշխատանքից ազատել, քանզի նրանց ընտանիքի անդամները ԲՀԿ համակիրներ են։ Ռոպեներ անց ներքին գործերի նախարարությունը շտապեց հերքել այս տեղեկատվությունը, բայց այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ այդ շտապողականությունը անտեղի էր, քանի որ ընդամենը ռոպեներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի հաստատեց Ծառուկյանի այդ տեղեկությունը, ավելին հավելեց, որ եթե դեռ չեն հեռացվել, ապա անպայմանորեն պետք է հեռացվեն, քանի որ անգամ ինքը իր շրջապատից պաշտոն ունեցող այդքան մարդ չունի։ Նախորդենքի հետ ակնհայտ հակասություն ունեցող այս գնահատական հրահանգ ուղիղ սպառնալիք է բոլոր ընդդիմադիր ուժերին ու գործիչներին, աբսուրդն էլ պետք է չափուսահման ունեն, այսինքն ինչ է ստացվում, եթե դու ունես իրավապահ կամ պետական համակարգում աշխատող բարեկամ, ծանոթ հարևան, ուրեմն չես կարող որևէ քաղաքական ուժի համակրել կամ սատարել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ հրահանգով նրանք կազատվեն աշխատանքից, իրականում այդպես էլ կամ, գրել է Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը։ Միասնության թևեր կուսակցության քարոզարշավի ընթացքում էլ Մարալիկ քաղաքի բնակիչներից մեկը դժգոհել է անձնագրային բաժամունքների օպտիմալացման հետևանքներից, նշելով, որ Անի համայնքի բնակիչները այժմ ստիպված են անձնագրային ծառայությունների համար հասնել Արթիկ։ Ի պատասխան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ Դավիթ Անանյանը հայտարարել է, որ այդ որոշումը պետք է վերանայվի։ Մենք պետք է վերականգնենք, որովհետև եթե Մարալիկում մարդ անձնագրային ծառայության խնդիր ունի, չպետք է կիլոմետրերով հասնի Արթիկ և դեռ չիմանա հերթ իրեն կհասնի, թե ոչ, նշել է Անանյանը։ Նրա խոսքով իրականացված օպտիմալացումը քաղաքացիների համար ոչ թե հեշտացրել, այլ լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծել։ Նյուզերի տեղեկություններով այսօր ձերբակալվել է Բրյուսովի անվան համալսարանի անգլերենի ամբիոնի վարիչ ԳԱՆ Եղիազարյանը։ Հիշեցնենք, որ լուրերի նախորդ թողարկմանը Հավրորանյուզի հարցմանն ի պատասխան հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել էին, որ կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կաշառք տալու ստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել է Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ամբիոններից մեկի վարիչն ու դասախոսական կազմից մի շարք անձինք։ Դատարանն արգելել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակին շփվել իր գուշակի հետ։ Երմակը խորհրդակցում էր նրա հետ պետական պաշտոններում նշանակումների վերաբերյալ։ Կիևի բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանը, որ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավար Երմակին կալանավորել էր գրավի դիմաց ազատ արձակելու հնարավորությամբ, արգելել է նրան շփվել իր գուշակի հետ։ Երմակի հեռախոսում գտել են Վերոնիկա Ֆենշուի օֆիս կոնտակտը։ Հակակոռուպցիոն դատախազության ներկայացուցիչի խոսքով Երմակը նրան է ուղարկել թեկնածուների ծննդյան օրերի մասին տվյալներ։ Մասնավորապես գուշակի հետ համաձայնեցվել են Ուկրաինայի առողջապահության նախարարի, նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալի, գլխավոր դատախազի, վարչապետի և Ուկրաինայի պետական գործերի կառավարչության ղեկավարի պաշտոնները։ Ինչպես պարզվել է, Վերոնիկա Ֆենշուի օֆիսը Կիևի 51-ամյա բնակչուհի Վերոնիկա Անկևիչն է, որը իրեն անվանում է աստղագուշակության գրծով խորհրդատու։ Իր սոցիալական ցանցերում նա սատարում է Երմակին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինն էլ Թրամփին զգուշության կոչ է արել Թայվանի հարցում ԱՄՆ և Չինաստանի միջև հակամարտության ռիսկի պատճառով։ Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ Չինաստանի առաջնորդը նախագահ Թրամփին զգուշացրել է, Թայվանի նկատմամբ անխոհեմ գործողությունները կարող են հանգեցնել հակամարտության երկու երկրների միջև։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 19-ին։

0: Kiss FM. Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ Ահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010 250 883։
6: Ναι, ինչ-ինչներ, այսպես սահունսիրուն հասել ենք ժամը 18-ին պլյուս 22 աստիճան Երևանի օդում, դեռ պահպանվում է, ինչի իհարկե հրաշալի է, այ թե մեր ժամանակը, գործերը, մեր հոգնածությունը թույլ տային մեզ զբոսնել, քայլել այս տեսակ ֆանտաստիկ ջերմաստիճանով ֆանտաստիկ քաղաքում, Երևանը շատ սիրուն քաղաք է ի վերջո։ Ժամը 18:16 դա նշանակում է, որ խցանումներ ավելի քան տեղին են, ավելի քան քայլելու ցանկությունը արդարացված է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հանուշերամ հատվածում Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար է եղել ուղությունը, դե իհարկե խցանված է։ Խցանումներ ունենք Երևանի տարբեր հատվածներում, Արաբկիր, Երևանի այսպես վերևի հատված, կենտրոնին կապող Միասնիկյանը դեռ դիմանում է, կարծես թե այնուամենայնիվ Գայի Պողոտը, Արմենակյան իջնող հատվածներում մենք ունենք խցանումներ, ոչ մեզ Աճարյանից են գրում, Աճարյանն է խցանված, Միասնիկյանի սկզնամասը ևս։ Ինչևէ, բայց Միասնիկյանի սկզնամասը չէ, սա Միասնիկյանի վերջնամասն է, սկզնամասը համեմատաբար հանգիստ է։ Արմենակյան իջնող Սարալանջը Սարիթաղի կողմից Խանջանագատ Հենգեղոս հատված ներառում է իր մեջ նաև Հերացին, նաև Արշակունյաց մուտք, Գագաթ Հենգեղոս երկկողմանի Փեթակ, երկկողմանի Նարդոս, երկկողմանի Տիգրան մեծ հատվածներում ունենք ավելի քան լուրջ խցանումներ։

Եվ այո, ընկերներ, ռադիո լսողներ, ինձ հուշեցին, որ կարիք նաև անդրադառնալու մեր մշտական ուղղությանը, խոսքը իսկ վերև բարձրացողին է վերաբերվում, այո, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից և հասնում է մինչև հաղթանակ կամուրջ խցանումը։ Սա եւս պետք է նկատի ունենալ, եւ հարգելի ռադիո լսողներ, այս վարկյաններին ունենք շատ լուրջ խցանում, օրվելի բարձրացող ուղղությամբ ծայրի ծայր ռադիո լսող ասում է կատված արվիճակում է մետրո բարեկամությունից վերև բարձրացող Կոմիտասի ճնողը եւս ցանված է, եւ Դավիթ Հաշենի կամրջի խցանումը սկզբնամասը ազատ է, ասում են ռադիո լսողները խցանված է, բայց ես գիտեմ, որ սկզբնամասը ազատ է, եկանք հասանք այսպես մեջտեղներ եւ արդեն այո, խցանումը սկսվում, շարունակվում, ավարտվում է մինչեւ Վաղարշյան հատված, այդ խցանումները չեն ավարտվի ժամին հաստատ, ինչի իհարկե տխուր է մի փոքր, կամ լավ տխուր չէ, մենք երբեք տխուր չենք, նյարդայնացնող է, բայց մենք հաղթարում ենք այդ իրավիճակները մեգահիթերի ուղեկցությամբ, ես Տաթև Թերյանն եմ, քիսապը մկապի մեջ է մինչ ուշ երեկո։

Ֆանտաստիկ հիթ ընկլուսում, բայց ռադիոլուսով ասում է Տաթև մոտեցիր պատուհանին, հենց թված են տեղ ծաղիկներ, սերենա թե չէ, ոչ խցանումներ, նկատակ եմ անում սիրելիները, սա յող քիսապը մի պատուհանի տակ, միլիոն ալխ խցանումներ ունենք, հենպես որ ի նկատի ունեցեք, խոսքը Զարյան Իչնող ուղղությանն է վերաբերվում։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Ատոմն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

Չգիտեմ, ընկերներ, չգիտեմ, այ, եթե գտնվեր լուծում, մենք կարողանայինք մի փոքր ավել թեթևացնել երթևեկությունը։ Ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ այսպես չէր, ախր, ոչ վաղ, անցյալում այսպես չէր։ Սա պայմանավորված է իհարկե նրանով, որ մեքենաների թիվը չափին անցնող շատացել է մեր քաղաքում։ Նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, վթարային իրավիճակներ, փոսեր, և կարող եմ անվերջ թվել, որն է պատճառը խցանումների, ունենք խցանումներ Երևանում ժամը 18-ին հատկապես։ Ժամը 18:33 է Սվարկյանների Նարապկիրում, քաղաքի վերևի հատվածում, Սեբաստիայում, Լենինգրադյանում, ինչպես նաև Խանջանակաթանգեղոս հատվածում, քաղաքի փոքր կենտրոնում, այո, խցանումներ են։ Ուշամբերություն բոլորին, ովքեր երթևեկության մեջ են, ուշամբերություն բոլորին, ում սիրելիներն են երթևեկության մեջ, բոլորիս բարի հրաշքներ։

Հցանում ներ, հցանում ներ, աշխատանք, աշխատանք, բայց մի քանի օրից այո, ընկերներ, ամառը վստահաբար ասում եմ, որ շատերի մոտ այդ ամռան մի քանի օրն է, որ միայն արձակուրդային է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք ամբողջական տարին աշխատում ենք եւ ամռան այդ մի քանի օրը մեզ պետք է թույլ տանք հանգստանալ, իհարկե։ Շատ սրտի տրոփույնով, թրթիրով, դողով ենք սպասում այդ պահին, այնուամենայնիվ հանգիստ այո, շատ, շատ կարևոր է, նույնքան կարևոր է, որքան աշխատանք ունենալը, որքան աշխատելը, որքան լավ աշխատելը, նույնքան էլ լավ հանգիստը շատ կարևոր է։ Եվ ես անընդմեջ մտածում եմ Հայաստանում կազմակերպված հանգստի մասին, հիմա լսենք ջինգլ, հավելը։ Ահա, Հայաստանում ցավոք, մեծագույն ցավոք շատ թանկ է։ Տուրիստական վայրերում մենք չքնաղ դիլիջան ունենք, չքնաղ ծաղկաձոր ունենք, ես խնդանում եմ ծաղկաձորի համար, էլ չեմ ասում Սևանը, բացառիկ երևույթ է ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր կյանքում, մեր հայերիս կյանքում։ Բայց գնային առումով այո, պետք է խոստովանել ուղիղ եթերում, գուցե հորդորել մարդկանց, ովքեր զբաղվում են տուրիստական այսպես բիզնեսով, հորդորել, որ գնային առումով իսկապես շատ թանկ է, համեմատած Եվրոպայի հետ, համեմատած մի շարք այլ երկրների հետ, ավելի հայտնի այսպես հանգստի գոտիներ ունեցող երկրների հետ, այո, ընկերներ, մեզ մոտ չափնանցնող թանկ է, եթե օրինակ շաբաթ-կիրակին ես չեմ սիրում քաղաքի կենտրոնում լինել, ինձ համար շատ ավելի լավ է քաղաքից դուրս լինել, այնուամենայնիվ, եթե անգամ շաբաթ-կիրակին դու փորձում ես պլանավորել գնային առումով, հարգելի մարդիկ, ովքեր զբաղվում եք տուրիստական բիզնեսով, հյուրանոցներ ունեք եւ այլն, իսկապես կարծում եմ վերանայելու կարիք կա, ինչու՞, որ մեր քաղաքացիները եւս հանգստանան իրենց երկրում, իրենց հարազատ հայրենիքում հանգստանան եւ ոչ թե գնան հասնեն աշխարհի ծայրը։ Չէ, աշխարհի ծայրը գնալը եւս անհրաժեշտություն է, դա եւս հրաշալի երևույթ է, այնուամենայնիվ չմտածենք միայն տուրիստների մասին, օ տուրիստները գումար ծախսեն եւ այլն, մտածենք նաեւ այն մասին, որ Հայաստանի ժողովրդը եւս ունենա հնարավորություն հանգստանալ հայրենիքում, Հայաստանում, գումարը գրպանին հարմար լինի, այսպես ավելի ճիշտ է ասելը։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ժամը 18:43 է, եթե անկեղծ ես երկու կում սուրճ խմելու կարիք ունեմ, եթե դուք էլ անպայման հնարավորության դեպքում խմեք, թարմացեք, օրը դեռ առջևում է։

Ամենասիրուն երկերներն ընկերներ Մարամուտին, համապատասխան երկեր են, եկեք խոստովանեք, Մարամուտի ժամը է, Սվարկյանները վայելել, նկատել պարտադիր է, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Արգելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք հետևյալը, որքան էլ որ հիմա այնքան սիրուն է, եղանակ այս Մարամուտը, հերվից երևացող արևը, Kiss FM-ի մեգահիթերը, անպայման նկատի ունեցեք, որ այո, պետք է պատրաստ լինել տեղումներին, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևան

0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, հասցնեմ ինձ մինչ լուրերը ձեզ տեղեկացնել, որ վթար է եղել Փեթակից Տիգրան մեջ գնացող ուղությամբ, ունենք 1+1 ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Իհարկե, վթարը վթար, բայց ֆիքսենք ժամը, արդեն իսկ խցանված էր երթևեկությունը, եւ ոչ միայն Փեթակից դեպի Տիգրան մեջ, այլ ամբողջական Խանջյան, Ագատանգեղոս, Հերացի, մի խոսքով ամբողջական խցանում ունենք Երևանում, պլյուս վթար, բնական է, որ շատ ավելի կծանրաբեռնի երթևեկությունը։ Listen jingle 88.3 Kiss FM. Ահա, մեգա հիթ ենք հիմա վայելելու։ Ինչ անենք, ֆիքսենք, որ խցանումներ են Երևանի տարբեր կենտրոն հատվածներում, կենտրոնում եւս այո, լեզվի ծայրին էր արտահայտվում։ Ֆիքսենք, որ ընդամենը ռոպեներ անց լսում ենք լուրեր, ընդամենը ռոպեներ անց տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում իմ գործընկերները լրատվականի ամբողջականը այսպես թողարկում են պատրաստել, այդ բառը չեմ սիրում, եթե անկեղծ, եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր։ Մեգա ֆանտաստիկ հիթեր, այսա հաստատ մի փոքր բարձր լսել է պահանջում մեզնից, թե որովհետեւ էլեկտրոնային երաժշտություն օգնում է, որպեսզի ուղեղը ավելի ակտիվանա։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ժամի լրահոսը սկսում ենք ընտրակաշարքի մասին լուրով, ինչպես նաև Հայաստանի քարտեզի հետ կապված միջադեպից մանրամասներով։ Համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ նոր Խարբերդ գյուղի 49-ամյա բնակիչը վարչական շրջանի ինտրատեղամասերից մեկում լինելով լիազոր անդամ ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից մեկի օգտին քվեարկելու համար 68-ամյա համագյուղացուն 50,000 դրամ է տվել։ Ձերբակալման ժամանակ 49-ամյա տղամարդի իր վարած Toyota մակնիշի մեքենայով փորձել է դիմել փախուստի, ինչը կանխվել է։ Կաշառք տալու հիմնավոր կասկածանքով նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է Շենգավիթի բաժին, ապա կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Հիշեցնում են, որ ընտրակաշարք տալը ստանալը, ինչպես նաև ընտրության ժամանակ բարեկորցության արգելքը խախտելը, քրեորեն պատժելի արարք են ոստիկանությունից կոչեն անում զերծ մնալ հակաօրինական գործողություններից։ Պահանջել են հեռանալ պոլիկլինիկայից, ասելով, որ այն Սամվել Կարապետյանին է պատկանում միջադեպ տաշիրում։ Մայիսի 14-ին Տաշիր համայնքի պոլիկլինիկայում անձը նկատելով մեկ այլ անձի օձիքին փակցված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարի կողմից նվիրված քարտեզը վիրավորել է նրան, ապա պահանջել հեռանալ պոլիկլինիկայից, հայտնելով, որ այդ տարածքը Սամվել Կարապետյանին է պատկանում, որից հետո սպառնացել է դանակով հարվածել, այնուհետև քարտեզը քաշել օձիքից, ինչի հետևանքով տուժողի ինքնազգացողությունը վատացել է, նա վայր ընկել և գետնին հարվածելու հետևանքով գլխի շրջանում ստացել մարմնական վնասվածք։ Տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, վերջինս ձերբակալվել է։ Ղարաբաղցիների Ղարաբաղ վերադարձի հիմա իրատեսական չէ, կարծում ենք, մենք պետք է բանակցենք այս ժողովրդի վերադարձի իրավունքի համար, սա մարդասիրական հարց է, որը երաշխավորված է միջազգային իրավունքով ու ոչ ոք չի կարող խուսափել դրանից, այսօր այդ բաժանումները շատ խորն են, այս մասին Նուվել Դաղմենիին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հեշտ է բանակցել, ֆիքսել վերադարձի իրավունքի հարցը, բայց չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կվերադառնա առանց անվտանգության երաշխիքների, ահա թե ինչի վրա պետք է կենտրոնացնենք մեր երկրորդ քայլը։ Հնարավոր կլինի դրան հասնել, չգիտեմ, բայց ամենավատը չփորձելն է, նրանք դա չեն անում։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը կարծում է, որ Ղարաբաղցիները չպետք է վերադառնան, ապա նրանց պարտականությունն է զբաղվել, որ նրանք կարողանան ստանալ իրենց կորցրած գույքի փոխհատուցումը, բայց նրանք դա էլ չեն անում, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Անդրադառնալով Սփյուռքի հետ հարաբերություններին, Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է. Սփյուռքով և առանց նրա Հայաստանը բոլորովին այլ կշիռ ունի։ Այստեղ ապրում է մոտ 3 միլիոն մարդ, 3 միլիոնից պակաս և արտասահմանում կրկնակի ավելի շատ։ Հիմարություն կլիներ չօգտագործել սա Հայաստանը տնտեսապես և քաղաքականապես ամրապնդելու համար։ Այդ մարդիկ լիովին ինտեգրված են այն երկրներում, որտեղ ապրում են, նրանք կարող են զգալի աջակցություն ցուցաբերել բազմաթիվ ձևերով, և նրանք նաև զբոսաշրջության աղբյուր են, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բանավեճ Գագիկ Ծառուկյանի և Բերդի բնակիչներից մեկի միջև։ Բնակիչը հարց է ուղղել, թե Ծառուկյանը քանի տարի առաջ է եկել Բերդի տարածաշրջան, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինչ օգնություն է ցույց տվել, որպեսզի մենք կարողանայինք հաղթել, և մեր կառավարությունը ինչ չի արել, որ դուք եկել եք պիտի անեք։ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանել է. Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս էր եկել, հեղաշրջում էր անում ժողովրդի ցանկությունն էր, ես կանգնել եմ իր կողքին, հրապարակում հայտարարել. Ժողովուրդ ջան, ում եք ուզում, որ վարչապետ դառնա, որ այս վիճակից դուրս գանք, ժողովուրդը, գոռացել է Նիկոլ Փաշինյան, ասել եմ ձեր հետ եմ, ձեր կողքին։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճարտար խոսում էր, ասում էր, պետք է արագաչափերը հանենք, ես չեմ եկել հողտալու համար, ես այդ մարդը չեմ, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ու մենք կանգնեցինք իր կողքին։ Այսօր 8 տարի անցել, 8 տարվա մեջ պետական պարտքը կրկնակի ավելացել է, այսօր կորցրել ենք Արցախը, հիմա դուք ասեք 8 տարում ինչ է արել։ Ես մտածում եմ, գուցե Վանո Սիրադեղյանը հենց քեզ նկատի ուներ, երբ գրեց «Կյադաների ժամանակ գիրքը հայտարարել է ՀԱԿ վարչապետի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանը» խոսելով Փաշինյանի հայտարարությունների մասին։ Փաշինյանը, լինելով Հայաստանի վարչապետ, ճակերտների մեջ սպանել է Վանո Սիրադեղյանին, որովհետև երբ պետք էր, որ նա Վանո Սիրադեղյանին վերադարձներ Հայաստան և ազատեր բոլոր անարդար մեղադրանքներից, որ պետականորեն իրականացվել են նրա դեմ, ասաց՝ «Արի, մեկ է պետք է նստես, հետո կարող է ամնիստիա անենք», նշել է Լևոն Զուրաբյանը։ Իմ պահանջը եղել է վարչապետի հետ։ Ես ամսի 27-ին իրեն ասել եմ 10 օր ժամանակ եմ տալիս, պարզեն, թե իմ երեխան ուր է։ Այս մասին էլ այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշեց կառավարության շենքի դիմաց նստածույց հայտարարած տղամարդը, որի որդին պատերազմում անհետ կորել է։ Այս 6 տարում ոչ մի բան, ոչ մի հետաքննություն չեն անում պարզելու համար, թե մեր երեխաները որտեղ են։ Ես արդեն 15 օր է անցել, ոչ մի պատասխան չեմ ստացել, ոչ մեկն էլ չի զբաղվում։ Հիմա ինքը արդեն քարոզարշավ է անում, բայց ես իրեն ասել էի, որ 10 օր հետո գալու եմ այստեղ կառավարության դիմաց և պահանջեմ իմ որդուն։ Տղամարդը նկատեց, որ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արմեն Աբազյանը որոշ չափով ծնողների խնդիրներով զբաղվում էր, հույս էր տալիս, որ կարող է երեխաների տեղը բացահայտեմ, բայց հիմա այդ հույսն էլ չկա։ Լրագրող Մարգարիտա Սիմոնյանը մտադիր է դատի տալ Euronews-ին իր մասնակցությամբ կեղծ տեսանյութ հրապարակելու համար, այս մասին նա հայտնել է Telegram-յան ալիքում։ Խորսքը արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված տեսանյութի մասին է, որում Սիմոնյանը իբր մեկնաբանում է Վլադիմիր Զելենսկու Երևանյան այցը։ Ամերիկյան Newsweek ամսագիրը և եվրոպական Euronews հեռուստալիքը նյութեր են հրապարակել օգտագործելով տեսանյութը։ Նա լրագրողներին և օգտատերերին հորդորել է ավելի ուշադիր ստուգել իրենց տեղեկատվական աղբյուրները, հատկապես վիճահարույց տեսանյութերի դեպքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պեկին կատարած այցի ժամանակ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինից օգնություն չի խնդրել Իրանի հարցում, քանի որ Վաշինգտոնը դրա կարիքը չունի, հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նա նաև հավելել է, որ Թրամփը չինացի առաջնորդից առհասարակ որևէ բան չի խնդրել։ Հիշեցնենք, որ Սի Ցինպինը և Թրամփը բանակցություններ են անցկացրել, Պեկին մեկնելուց առաջ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել էր, որ այս ուղևորությունից լավ արդյունքներ է ակնկալում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20:00-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր Խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։

Դե ինչ ընկերներ, տեցի խաչմերուկում չի աշխատում, լուսացույցը տեղեկացնում են ռադիո լսողները։ Բարի երեկո բոլորին, ժամը 19:10 8:03 հաջողականությամբ Kiss FM-ը կապի մեջ է իր ռադիո լսողների հետ։ Բոլորի սիրաշալի երեկոյի շնորհակալություն։ Իդեպ տեղումների հավանականություն կա, կարծում եմ այդ տեղումները շատ սպասեցնել իրեն չեն տալու, այո, ֆանտաստիկ հիթ ենք լսում, կոչվում է «Կարոտում եմ քեզ», բոլոր նրանք, ովքեր կարոտում են ինչ-որ մեկին, սիրելին, գուցե իրենց կենդանիներին, ես հասկանում եմ, դա շատ ծանր, դժվար զգացողություն է, միևնույն ժամանակ շատ սիրուն զգացողություն է, ամենակարևորը, որ մենք ունենանք հնարավորություն տեսնել այն ամենը, այն մարդուն, այն երևույթը, որին կարոտում ենք, բոլորիս բարի հրաշալի։

0: then it hits me when the lights go on. Maybe I miss you.
1: 88.3 KISS FM. Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում. Ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
6: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: Kiss.
1: Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, ամփոփենք երթևեկությունը, ինչ ունենք այս վարկյաններին, չնայած կարծում եմ ժամը 19:19-ը դեռ կխոսենք երթևեկությունից։ Այնուամենայնիվ, ասում են Դավիթ Հաշինի կամուրջի սկզնում մասը այդպես էլ չծանրաբեռնվեց, հակառակը բավական հանգստացել է, միայն թե մուտք դեպի Վաղարշյան դեռ ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Այս վարկյաններին նաև Կոմիտասի ճնողն է շարունակում լինել ծանրաբեռնվածի դեպ, Կոմիտասի ճնողը լուսաբացից է խցանված եւ խցանումը պահպանում է փաստացի մինչև ժամը 19:19։ Մեկը ծանրաբեռնված երթևեկություն կա նաև Վաղարշյան հատվածում, ի նկատի ունեցեք, որ Քոչար բարձրացող դեպի Վաղարշյան հատվածը ևս խցանված է։ Կիևյան իջնողը խցանված է, և խցանումը շատ ավելի վերևից է այս վարկյաններին, քան Օրբելի Խաչմերուկն է, Օրբելին թեթևացել է համեմատաբար, միայն թե մուտք դեպի Կիևյան, այո, դեռ շարունակում ենք ունենալ խցանում։ Ինչպես նաև Օրբելի թունելային հատվածից Բաղրամյան վերև բարձրացող շարունակվում, ավարտվում է մինչև Վաղարշյան հատված խցանումը։ Անցում կատարենք քաղաքի վերևի հատվածին, ունենք այստեղ խցանում ուրեմն Արմենակյան իջնողում և Աբովյան փողոց վերև բարձրացողում։ Կորյուն իջնող, որը ներառում է իր մեջ Մաշտոցը, ամբողջական իջնող ուղղությամբ, նաև Սայոցնովա հատվածը, մեգածանրաբեռնված է Տիգրան Մեծը, իջնենք Խանջյան Ագատանգեղոս հատվածը, որտեղ ևս արկա է խցանում, Խանջյանը համեմատաբար էլի թեթևացել է, պահպանվում է խցանումը Հերացի հատվածում։ Այս վարկյաններին լիարժեք Ազատ է, հանգիստ է Իսակովը, կարելի է Իսակովով հանգիստ երթևեկելի, նկատի ունեցեք, որ Բագրատունիացում, բայց դեռ նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Ինչ ունենք, Բաղրամյան վերև բարձրացողի սկզբնական մասը դեռ ծանրաբեռնված է, և ավելյալ տեղեկություններ ենք ստանում հիմա կարդամ, ինչ է կատարվում Ջրվեժից դեպի Ձորախփյուր, մեգա ծանրաբեռնված է Ջրվեժից դեպի Ձորախփյուր, և այո, կարծես թե քաղաքի շատ վերևի հատվածներն են այս վարկյաններին ծանրաբեռնված։ Ուշամբերություն բոլորին, ովքեր խցանումների մեջ են, խցանումները կպահպանվեն, կարծում եմ, ևս մի քանի րոպե, հուսանք ժամը 20:00-ին ավելի հանգիստ կդառնա երթևեկությունը։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։

Դինչ ինքներ ժ հետեւյալ մասին ենք տեղեկանում, որ աղբահանություն է կատարվում, որտեղ Մելիք Ադամյան, ոչ, Աբովյան խաչմերուկում, փոքր կենտրոն, Աբովյան խաչմերուկ։ Դե պարզ է, կլինի խցանված, առանց դրա էլ փոքր կենտրոնում ընդհանեն եվրոպեներ առաջ եմ տեղադրել, որն է, ունենք խցանումներ, եւ այո, պլյուս աղբահանություն

հարցերում երթևեկության մեջ չենք դրսևորում մաքսիմալ այսպես գիտակից մոտեցում։ Որոշ հարցերում մենք շատ ավելի ծանրաբեռնում ենք, շատ ավելի ծանրաբեռնած երթևեկությունը։ Հասկանալի է, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Մի փոքր ավելի պրոֆեսիոնալ մոտենանք հարցին, մի փոքր ավելի երկար մտածենք և շատ ավելի խցանված չդարձնենք ի վերջո մեր քաղաքը։

Եվ եթե անկեղծ համար էլ շատ անակնկալ, ներս մտավ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, ֆանտաստիկ մեգա շատ, այսպես հին հիթ է, բայց մեգա հիթ է ընկերներ, անպայման վայելեք, ինչև է, կապի մեջ է Kiss FM-ը, շատ զանգեր, շատ նամակներ, և ոչ միայն երթևեկության վերաբերյալ, մենք մշտապես ենք ստանում Kiss FM-ի բոլոր հեռախոսները, հասանելի են սիրելիներս, և վաղը ուրբաթ է, անելիքը բնականաբար մի փոքր ավելի շատ են, վաղը լուսաբացից մենք կլինենք եթերում, հիմա ընդհանեն րոպեներ անց կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, ապա ես կլինեմ ուղիղ եթերում, և բնականաբար 24 ժամ մեգահիթերով կավարտենք օրը։

0: Գովաստ.
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկում

0: Կենտրոնական ական բանկի կողմից.
1: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա. Vandent 0787 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
2: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883։

Համբուրակի ենք ստանում զանգեր, ասում են շատ լուրջ խցանում, բարեկները տեղում են, բայց բարեկները ասում են չեն օգնում, ոնց կարող է տեղում լինեն եւ չօգնում։ Մի խոսքով արգելի բարեկներ, մեծագույն խնդրանք ձեզ, չգիտեմ իրականում ինչ է կատարվել, բայց օգնեք վարուրդներին, ավելի նյարդային չդառնան։ Բնական է, որ խցանումները նյարդայնացնող են, բնական է, որ խցանումները հունից հանող են շատ պարագաներում։ Նաև խնդրանք բոլոր վարորդներին, փորձենք որքան էլ որ նյարդային իրավիճակում հայտնվենք երթևեկության մեջ, փորձենք մտածել իհարկե նախ ինքներս մեր մասին, դիմացի վարորդի մասին։ Մենք բոլորս գնալու ենք, հասնենք տուն կամ աշխատանքի վայր և այդ վատ էներգիան չկուտակենք մեր մեջ, հետո տարածենք բոլորին։ Բարդ, շատ բարդ երևույթի մասին եմ խոսում, ես ինքը շատ դեպքերում չեմ հետևում իմ խորհրդին, միևնույն ժամանակ, այո, ինչ-որ մեկը պետք է լինի, որ անընդհատ մեզ ասի այս մասին, որովհետև այս տեսակ երևույթները, չգիտեմ, վարակի նման սովորություն ունեն, շատ արագ այսպես տարածվում են, վատ էմոցիաները տարածվում են մարդկանց մեջ։ Իդեպ, ինկերներ, ինչ-որ նոր վարակ կա, որը տարածվել է էլի Եվրոպայում, հանդա վիրուս է կոչվում, ինչ է կոչվում, ես փորձեցի երեք մի փոքր ուսումնասիրել, հասկացա, որ լուրջ վիրուսի վարակի մասին է խոսքը, այնուամենայնիվ դեռ մեր քաղաքում, մեր երկրում չկան նման երևույթ, չնայած Եվրոպա գնացող եկողները ստաբար շատ են։ Չգիտեմ իրականում ինչ կլինի արչևում, միանգամից հիշեցի եւ բոլորս միանգամից հիշեցինք այդ կորոնավիրուսի պատմությունը, որը շատ ցավալի եղավ ոչ միայն ամբողջ աշխարհի, այլ նաեւ մեր մի փոքրիկ երկրի, մի փոքրիկ քաղաքի ժողովրդի համար։ Զգույն եւ զգույշ եղեք, ձեզ լավ նայեք, իմունային համակարգը բարձր պահեք, իդեպ իմունային համակարգը շատ դեպքերում ընկնում է նաեւ նյարդային անալիզ։ Բոլորիս բարի երեկո։

Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 19:43 է եւ դեռ ոչ չի ազատվել Կոմիտասի չնող հատվածի երթևեկությունը, այստեղ դեռ ունենք խցանում, զուգահեռ ռադիո լսողը ուղարկում է տեսանյութ Վաղարշյան հատվածից, որտեղ տեսանելի է, թե ինչ լուրջ խցանում ունենք։ Քոչար բարձրացող դեպի Վաղարշյան, իջնող դեպի Վաղարշյան։

Հարաբերություն խցանված է ստված ես երթե ուղությունների, երթևեկություն ավելի քան հանգիստ է իսակվում։ Դե ինչ, բոլորից բարի հրաշալի երեկո, ժամը 19:44-ը, իդեպ ով կա, որ պետք է այօրինակ այս ժամին գա հասնի մեր երկիր այս պարագայում, ով կա, որ պետք է ինքնաթիռից իջնի և երթևեկի դեպի տուն կամ հակառակը գնա ճամփորդության գնալ երկիր, հանգիստ կարող եք ձեր ուղևորությունը պլանավորել Երևանի ձեր տնից դեպի օդանավակայան, որովհետև այո, հանգիստ է երթևեկությունը։ Ինչևէ, կապի մեջ է քիսը, մի քիչ

Դե ինչ, ինգերներ, երթևեկության վերաբերյալ տեղեկությունները չեն դադարում, չնայած որ 19:47 է, այն ամենայնիվ ասում են, արղությանը դեպի Գրիբայեդով ուղղություն փակ է, ինչը պատճառ է, որպեսզի հարակից ուղությունները լինեն խցանվածի, նկատի ունեցեք։ 0958-83-83, այո, հասանելի է Kiss FM-ի հեռախոսները, տեղեկատվական հեռախոսահամարը, կարող եք ի դեպ ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել կամ գրել նամակ, ինչը ես կկարդամ հենց ուղիղ եթերում։

Դե այո, ինքներ, եւս մի քանի ուղղության մասին ես ձեզ պետք է տեղեկացնեմ, Մոնթեից դեպի Քրքորյան է փակասում է ռադիո լսողը, ավելի լավ է հատված չմտնեն կան ուրեմն Իսակովով։ Զուգահեռ ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյաններին Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացող հատվածում վթար է եղել խցանում, այո, որքան էլ որ արդեն հանգիստ ջրամ եմ եւ նույնն է մենք ունենք։ Հիշեցնեմ Արղությանից դեպի Գրիբայեդը հատվածը, այո, փակ է, աչքիս հոգնեցի ինքներ։ Արդեն թարս եմ ասում բարերը։ Չէ, ես ունեմ ուժ, նույնը մաղթում եմ բոլորիդ, կլսենք հիմա օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, հետո ես կանրադառնամ եղանակին։

0: հարգավաստ։ Երևի այս տարի չգնամ Հังստանալու։
1: Հังստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23

Ես չհասցրեցի ինքներ եղանակի մասին խոսել, եղանակն ինքը խոսեց իր մասին, Անձրև, ամպրոպ, կամ ուր գնացում, բայց հիմա մի երևույթ տեսա, որը շատ ավելի այսպես խոսելու, ասելու, տեղակ պահելու եւ առհասարակ անդրադառնալու կարիք ունի, քան այն, որ պետք է հիմա Անձրև գա, պետք է կամու արագություն ունենանք, այդ ամենը հա ունենք, այդ մասին չեմ շխտում, բայց օթի փոշին հարգելի քաղաքապետարան, խնդրեմ մի վարկյան նայեք ուղակի օթին, չգիտեմ, բարձրացեք վերևի հարկեր եւ նայեք օթին, ինչ տեսակ փոշի ունենք մենք, ինչ ախտոտվածություն է հիմա Երևանում, չգիտեմ ինքերներ, չգիտեմ, կլսենք լուրեր ժոպեներ անց, ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ է, բարերս ուղակի սառեցին, ինչպես ասում են, զգոն եւ զգուշ եղեք, ձեզ լավ նայեք կապի մեջ է ԽՍՀՄ-ը։

0: Pijama Xan. Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատգամավորի 45 թեկնածուների գրանցում ուժը կորցրած է ճանաչել հանձնաժողովի մայիսի 14-ի արտահերտ նիստում։ Ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել Հանրապետություն, Բոլորին դեմեմ, Լուսավոր Հայաստան, Հայազգային կոնգրես, Միասնության թևեր, Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական, Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք, կուսակցությունների ընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընդհանուր թվով 45 թեկնածուներ։ Ինքնաբացարկի դիմումների մի մասը օրենքով սահմանված կարգով նոտարական վավերացմամբ է եղել, իսկ այն դիմումների պարագայում, որոնք նոտարական վավերացմամբ չեն եղել, դիմումատուները ներկայացրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին։ Հանձնաժողովը մերժել է մեկ թեկնածու ինքնաբացարկի դիմումը, քանի որ այն նոտարական կարգով վավերացված չի եղել, թեկնածուն էլ չի ներկայացել նիստին։ 2018-ից ռազմական բյուջեն 640 միլիոն դոլարից դարձրել ենք 1 միլիարդ 700 միլիոն, այսօր բանակում տեղի են ունենում այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ապագայի համար են, այսօր քարոզարշավին հայտարարել է Սուրեն Պապիկյանը։ Տիգրան Ավինյան, վերջ ուր է Աչափնյակ համայնքի կայարանը, այսօր Աչափնյակ համայնքի բնակիչների հետ հանդիպմանը հարց ուղեց Հայաստան Դաշինքի անդամ Աննա Գրիգորյանը։ 1.8 միլիարդ դրամ ծախսվել է միայն նախագծի եւ ծավալաթերթի վրա, այսինքն կայարանը չկա, բայց 1.8 միլիարդ դրամ տրվել է նախագծի եւ ծավալի վրա, այսինքն քրեական գործել կա հարուցված, կայարանը չկա, քրեական գործը կա, միլիարդները վատնված են, իսկ այդ միլիարդները հաստատ իրենց գրպանում չեն եղել, մեր բոլորի վճարած հարկերի արդյունքում է։ Այս տիպի իշխանության մասին ենք մենք հիմա խոսում, նշեց Աննա Գրիգորյանը։ Ռեֆորմիստների կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արշակ Հարությունյանը այսօր ասուլիս է հրավիրել, որ ընթացքում ամփոփել է նախընտրական քարոզարշավի անցած շաբաթվա արդյունքները, անդրադարձել ծրագրային հիմնական դրույթներին, ընդգծելով անվտանգության ամրապնդման և երկրի կայուն զարգացման ուղղությամբ առաջարկվող քայլերի կարևորությունը։ Հիշեցնելով 1994 թվականի զինադադարի մասին, նա ընդգծել է, որ այդ փորձը կարևոր հիմք է ներկայիս անվտանգային մարտահրավերների գնահատման և արդյունավետ լուծումների համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ առաջարկում է սահմանել բոլոր տեսակի վարկերի տոկոսադրույքների առավելագույն թույլատրելի շեմ, թույլ չենք տալու, որ մեր ժողովրդին թալանել։ Կենտրոնական բանկից մոտ 67%-ով ներգրաված միջոցները առևտրային բանկերը քաղաքացիներին տրամադրում են 16-18% նույնիսկ 20% տոկոսադրույքով։ Մինչդեռ կենտրոնական բանկում կարծում են, որ բանկային տոկոսադրույքները նվազեցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Սա նշանակում է, որ հասարակմարդու խնդիրների մասին մտածող իշխանություն չկա, պետություն չկա, որը կպաշտպանի մարդկանց շահերը, նշել է Մարուկյանը։ Իջևանի կարի ֆաբրիկայում աշխատող Հնդկաստանի քաղաքացիների աշխատավարձի բարձրացման և աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով բողոքի ցույցը ավարտվել է մեկ անձի ձերբակալությամբ, հայտնել է Ազատությունը։ Քնչական կոմիտեից էլ Ավրորա Նյուզին հայտնում են, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 3-րդ մասով այն է։ Պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելը մեկ անձ ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Կուբայի բնակիչները փողոց են դուրս եկել էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառով, իշխանությունները խոստովանում են, երկրում վառելիքի պաշարները սպառվել են։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հավանային փակել են ճանապարհներ, հարվածել կացաներին, գոռացել «Միացրեք լույսը», այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Կուբայի մայրաքաղաքի որոշ շրջաններում էլեկտրաէներգիայի անջատումները տևում են օրական 20-22 ժամ։ Գործակալության տվյալներով սա հավանային բողոքի ցույցերի ամենամեծ ալիքն է, ներկայիս էներգետիկ ճգնաժամի ընթացքում ոստիկանությունը գտնվել է ակցիաների վայրում, սակայն հիմնականում չի միջամտել։ Կուբայի էներգետիկայի նախարարն էլ հայտարարել է, որ երկրում ամբողջությամբ սպառվել են մազութ և դիզելային վառելիքի պաշարները, իսկ էներգահամակարգը գտնվում է օրհասական վիճակում։ Ինչպես հայտնում է France 24-ը, նախարարը նաև ասել է, որ սպառվել են Ռուսաստանից ստացված նավթային ռեզերվները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը խոստացել է Իրանին ռազմական տեխնիկա չմատակարարել, հայտնում է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է. Նա ասաց, որ չի պատրաստվում ռազմական տեխնիկա մատակարարել, դա լուրջ հայտարարություն է, միևնույն ժամանակ Ամերիկայի նախագահը նշել է, որ Պեկինը մտադիր է շարունակել իրանական նավթի գնումները։ Եղանակային կանխատեսումների համաձայն էլ վաղը մայիսի 15-ին Հայաստանի առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսել են քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճան առաջիկա 2 օրերին ցերեկային ժամերի ընթացքում աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, բայց արդեն կիրակի օրը կրկին կսկսի բարձրանալ։ Երևանում եւս ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 11-ից 13, վաղը ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: հարգվածդ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր Խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։
1: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: պատկվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00։ Mega Mall, Գայպոտա 16։
6: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Ես ԱՄ Գովաստ
1: Տասնութը մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
8: Գովաստ 010 250 883

0: գվաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
5: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: հաղորդակցություն։
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով, Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ 010-250-883
6: I took the supermarket flash from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Միջ սենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026
3: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00, Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16
4: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա կպո 00149, դրված 06042026։
3: Գովաստ 010 250 883։

Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև

0: Գնիշ քեշմի հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիշ ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Քեշմի.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010 250 883